Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Starsie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Jou Stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd.
4: Dis Sokkietyd.
0: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Pali

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan. Hey!

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het hoef, hoef, waarie, waarie, hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Jou stasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan. Oh.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Dis Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die meest veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile.

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome. Massive.

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Joustasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons pak het toe, toe, vari, vari, hoef, toe, binne in my hoef, toe, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Yo, Stassi.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En sake troef, troef, waarie, waarie, hoef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En my sake troef, troef, waarie, waarie, hoef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Vari, vari, binne in my gee my bikkie.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: radiostasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome

0: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek soos

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
0: Die baas van die plaas. Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak 'n proef, proef, varie, varie, proef, proef, binne in my hoof, proef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: 4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Joustasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
3: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
4: Sokkie Tyd.
3: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: 4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: slander.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Die Baas van die Plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ja, jetzt klar.
1: Also, elke moeder is een story. Ek kry jou nie op

0: 4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torre Straat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak 'n groef, groef, wari, wari, groef, groef, binne in my groef, groef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas. Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En my sake toef, toef, waarie, waarie, toef, toef, binne in my hoef, toef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome

Die Jou Stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe Jou Stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan. Oh!

Ladies and gentlemen, please welcome

Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd.
1: Dis Sokkie Tyd.
0: Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag

Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe Jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Hy het ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Vari, vari.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen.
3: Jou stasie.
4: Please welcome.
5: Die baas van die plaas.
0: Musiek,

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Yo, Stassi.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daardie gedief, dief, dief, dief.
2: En sak het toe, toe, vari, vari, hoef, toef, binnen in my hoef, toef, gee my bekies.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Dit sagter daardie gedief, dief, dief, dief.
2: En my sak het toe, toe, vari, vari, hoef, toef, binnen in my hoef, toef, gee my bekies.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Dit sagter daardie gedief dief dief dief.
2: Sakker toe, toe, vari vari, toe, toe, binne in my hoof, toe, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
5: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: Die Bas van die Blas. Merci.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons pak het roef, roef, vari, vari, roef, roef, binne in my roef, roef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.
5: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd.
6: Sokkietyd.
0: Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daardie gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak het roef, roef, waarie, waarie, roef, roef, binne in my roef, roef, gee my bekies.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Sachter, daar lig een dief.
3: En saak het hoef, waarie, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Duf, duf.
1: Kom pakken, duf, duf. Wari, wari, duf, duf. Binnen aan my, duf, duf. Gee my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1. Op jou stasie. Duf, duf, duf, duf. Jou stasie. Jou stasie.
1: Met die lekker duf, duf.
2: Jou stasie.
3: Jou stasie.
4: Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En sak het roef, roef, wari, wari, roef, roef, binne in my roef, roef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En sak het roef, roef, wari, wari, roef, roef, binne in my roef, roef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen, please welcome
3: Musiek soos

0: jou stasie.
1: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083 953 7467. Dis 083 953 7467, of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Mystique,

0: jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: Die Baas van die Plaas.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedoef, doef, doef, doef.
2: Kom en pak het hoef, doef, waarie, waarie, hoef, doef, binnen in my hoef, doef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome.
0: Die Bas van die Blas. Musiek soos jy.

0: jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
0: Die baas van die plaas. Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak 'n proef, proef, varie, varie, hoef, proef, binne in my hoef, proef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Vari vari.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Ladies and gentlemen. Please welcome.
0: Die Bas van die Blas. Musiek.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.

0: vir jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die Jou Stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Panika op tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jou statie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoogkruim op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Poly Incubation.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: Sachter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
4: En my saak is hoef, hoef, waar die, waar die, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, geen my bekies.
5: Hier is jy nummer 1, op jouwstasie. Jouwstasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

Starsie. Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd.
1: Dis Sokkietyd.
0: Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

Starsie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
0: Musik.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die Jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome

Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

wat huil vir die wat zwaar kry. Twee hande wat help as jy vraag. Hier maak vir my een man soos my pa.

En ek sê vir jou goeiemôre weer eens as jy uitleer van jou stasie waar jy saak maak. Lekker om saam jou te kuier. Ons lekker Vrydag, ja, die 7de Augustus en die naweek lê voor in hand. Ons gaan naweek hou binnekort. Maar kom ons begin eers met vanoggend se oordeenking.

0: Shania Twain there, You're Still the One. Yeah, it wasn't really a do-do-do-do kind of sound. Yeah, but just to sway, you know, to get the blood to the fingertips and the toe tips very gently. Ja, nee, ons laat maar moet verander. Kortbroek dra, Neil, vandag, nee, ek dink nie so nie.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: En dan sê ek vir Jimmy Sousa, dankie vir julle borske volgend, ja, baie dankie. En praat van die koue, die weer, kom ons gaan loer, wat sê die weer mense van ons weer?
1: Jou stasie weer.
0: Ja, die mense daar, die weerkantoor uit, hulle sê daar is geen waarskuwing vir vandag uitgereik nie. En dan kyk ons per streek, Gauteng is sonnig en koel, kort en krachtig, Pretoria. Een minimum van 10, een maximum van 23. Johannesburg 11 tot een maximum van 21, vereniging 9. Je minimum graden Celsius en een maximum van 22 graden Celsius. En dan in Mpumalanga, gedeeltelik bewolkte dag met miskolle daar in die ochend in die ooste. Dan is het zonnig en koel en dan warm die laafveld. Ja, dit is die plek waar ek wil wees vandag. Mombela 9 tot by 23, Emalahleni 7 graden Celsius, jou minimum en een maximum van 22. Ermelo 5 tot by 20, Standerton 0 graden Celsius, not the place to be. En dan een maximum van 22 graden Celsius. Julle is lekker koud. Skukuza 8 tot by 26 graden Celsius. Limpopo, sonnig en koel tot warm, gedeeltelik bewolk in die ooste, Polokwane 7 tot een maximum van 23. Babalaborwa 10 tot by 26, Tsanin 8 tot by 23, Musina 12 tot by 27 graden Celsius, en dan Lepelale 7 tot by 27 graden Celsius dan nou ook. Mokopane 7 tot by 27, hulle is bure, precies diezelfde. En dan die Noordwest, sonnig en koel, Potchefstroom, Moore Potch, 3 tot by 25, Maikeng 7 graden Celsius jou minimum en 26 graden Celsius jou maximum. Rustenburg 6 tot by 27, Vryburg 5 tot by 27 graden Celsius. En dan die Vrystaat, sonnig en koel, Bloemfontein 2 tot by 24, Bethlehem minus 1 tot by 22 graden Celsius. Kroonstad 4 tot by 24, Vicksburg 0 tot by 22 en dan Sasselburg 3 tot by 24 graden Celsius. En dan die Noordkaap, miskol in die ochend in die weste en die suide, anders in sonnig en koel tot warm en dan gedeeltelik bewolk in die suide, Appington volle 3 tot een maximum van 27. Lekker warm daar by julle vandag, Kimberley 5 tot by 27, ja, ook so. En dan Alexander Bay 8 tot by 21, Sutherland 0 tot by 18 graden Celsius. En dan die Weeskaap bewolk tot gedeelte bewolk met mistigheid in die ochend die centrale dele, anders in sonnig en koel tot koud, koud tot koel, ja, koel tot koud tot koel, en dan warm in die noordweste Kaapstad, 10 tot by 18 graden Celsius, en Vredendal 7 tot by 25, George 10 tot by 19, Woester 8 tot by 19, Beaufort West 8 tot by 20 graden Celsius. En dan die Ooskaap, miskol in die ochend, dan is ons bewolk en gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie in die kusgebied. Verskoning, ek moet nou eers gou daar in Nice se bui onder beheer kry. Koberge 10 tot by 19, Robert Sebukwe Dorp 2 tot by 20, Kugompo Stad 14 tot by 22 en dan Port St. John's 15 tot by 22, Mtata 10 tot by 18 en dan KwaZulu-Natal, last maar nie die minste nie, mistigheid daar in die ochend in die binnenland, anders is bewolk en koel, maar warm in die noordooste, enkele buie word dan ook in die suidelike kusgebied en aangrensende binnenland verwag. Durban 18 tot een maximum van 23 grade Celsius. En dan Richards Bay 17 tot by 25 en dan Pietermaritzburg 11 tot by 22, Umlambiti 7 tot een maximum van 23 grade Celsius. Ja, koel, lae temperature reg oor Suid-Afrika, natuurlijk behalwe KwaZulu-Natal, maar ja, lekker koud oral, bly maar warm asseblief. Ja, moet nou maar nie dat die koue weer jou vang nie, en dan gaan ons later weer kyk na die weer.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency. Clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Ja, nou gaan ons so vinnig net daar vir die promotors en die borge en al die dingetjies gehou. Dankie sê vir julle borskappe, vir al Jimmy Sousa.
3: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
4: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: opstaan tyd ontbyt op jou stasie.
1: En daar het ons nou ons meelgooi episode gehad. Ja, ek is om of jy so extra enetjie gelaan, net so vir die hitte. Ja, ja, het so vir 'n bietjie enkele warm druppel bloed daar iewers in. Kom ons gaan vinnig daar na die winkels toe en sê ook vir hulle baie dankie vir hulle borskappe, so oor die algemeen. En as jy dalk bietjie meer inligting wil hê van ons adverteerders, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.jousasie.net en jy kan die inligting daar kry. En net daarna is dit natuurlik Queen, I Want to Break Free.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Ach nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie bind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in old eye general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. The Globard, the Kostigbord, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool that other guy.
1: En die tijd is so 6:32. Philip is weg. Philip het gesê, hy groet eerst. Bye Philip, lekker dag. En Kathleen ook. Ja, Kathleen moet daar ding gaan doen. Daar sê, gaan sê, daar is op die stel. Neil keir nog hier by ons. En nog so, julle klomp ander autopers ook daar. Bye dankie, lekker julle samen te keir. Ek het, wanneer was het oor die nawek? Ek kan nie onthou nie. Een program begin te kyk oor die Pan Am vliegtuig wat in 1988... daar in Lockerbie in Skotland geval het, of ontplof het, en die program gaan oor hoe weet waar het nou begin het, en so aan, en dan besef een mens eindelijk, weet, hoeveel dinge daar gedoen word, mens dink nou maar altyd net, ja, wat is tegen het geval, of wat die geval ook al mag wees, en, maar daar is soveel goed wat hulle na moet kyk, wat jy in gedachte moet hou, en ek staan verbaas, mens besef het nie altyd nie, maar tot die kleinste dingetjie wat hulle kan kry, weet wat dalk insiggewend is vir die ongeluk, ja, of die toneel wat hulle dan nou moet beveilig, om het nou so te stel, en dan en al die, en die kennis wat die mense het, om weet jy, stel een stukkie ding op, en dan besef jy, maar weet jy wat, dit is eintlik deel van een groter iets, ja, dit is absoluut, absoluut amazing. Ja, I love it. Baie, baie goeie program. Ja, Jimmy Sousa, baie dankie vir hulle borskap vir oggend. En Neil, net daarna is dit speciaal vir jou. Queen, I Want to Break Free.
4: Jimmy Sousa, die beter kiese vir 'n braai.
0: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

it's real, I keep it alive. The room is long.

0: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: En dit was natuurlijk ons winkelbezoek daar, so ons gaan nou weer, net voor dit is ons geluister na Joe Cocker with Up Where We Belong.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
1: En dit is so 652. Kom ons gaan dan met 'n stukkie musiek en dit boot ons te vat na die 7 uur tyd sein vir die nuus. Lady Antebellum, Somewhere Love Remains.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: In die hoofnuus die EU, die minister van Landbou, het benadruk dat samenwerking tussen die staat en privaat sektor noodzakelijk is. En 9 leerders tussen die ouderen van 15 en 19 is die by die Makgamba Hoërskool buite Polokwane in hegtenis geneem. Goeiemôre, dis Sewier en ek is Ian Miller met die nuus. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, het benadruk dat samenwerking tussen die staat en die privaat sektor noodzakelijk is in die stryd teen die bek en klauseer. Hy het by een kongres in Vrystaat Landbou gesê, die oogmerk is om die nationale reaksie op die uitbreking van die siekte te versterk. Hy het ook benadruk dat die staat steeds boere sal bystaan. 9 leerders tussen die ouderdom van 15 en 19 is by die Makgamba Hoërskool buite Polokwane in hegtenis geneem in verband met die aanranding van een veiligheidswag. Volgens die polisie het die groep die man oorval en die skoolgrond binnen gedring. Die polisiewoordvoerder Malesela Ledwaba sê die groep leerders is aangekla van aanranding en krimen injuria, aangezien hulle beledigende en afbrekende uitlatings teenoor die wag gemaak het. Die ondersoek en bedryfshoof van IDAC, Matthews Sekoko, het voor die Mdlanga kommissie toegegee dat hy deurlopend betrokke was by die omstrede ondersoek na misdaadintelligensie agentskappe, of beamtes liewer. Vroeger het hy getuig dat Sekoko aangedui het dat hy eers bewus gemaak is van die ondersoek wat as project Diversion bekend gestaan het, nadat dit reeds aan die gang was. Sekoko het nou erken dat hy onder meer vergaderings bygewoon het, versoeke vir inligting gekoördineer het en moontlik in hegtenisneming bespreek het. Die ANC raadslid wat in Klaarwater naby Marion Hill, west van Durban, doodgeskiet is as KK Kwela geïdentificeer. Hy was die raadslid van wijk 17 in die Etiquette Metro. Volgens die polisie was Kwela gistermiddag in die kantoor saam met verskeie gemeenskapslede toe een onbekende man daar aangekom het en beweer het dat hy bystand nodig het. Kwela het by sy kantoor uitgegaan om die man te help toe verskeie skote op hom afgevuur is. Die aanvallers het daarna toe te voet gevlug. Gesondheidsowerhede in die Demokratiese Republiek van die Kongo het een boot onderskep wat besig was om 200 mense na die hoofstad Kinshasa te vervoer. Dit volg nadat een passasier wat vroeger die boot verlaat het, oorlede is nadat hy symptome ontwikkel het wat ooreenstem met Ebola. Die boot het uit die noordoostelike dele van of noordoostelike stad en dit na Kishagari vertrek en is in Maluku, so wat 65 kilometer van Kinshasa af onderskep. Een mobiele laboratorium is nou ontplooi om al die passagiers en bemanningslede op die boot te toets. Ek probeer net gou die terugkry hierso by waar ek laas was. Een 42-jarige man is in hegtenis geneem nadat hy betrap is met so wat 1,3 miljoen rand se mandrakse tablette tydens een klopjag in George in die Weskaap. Een polisiewoordvoerder, Chris Spies, sê beamtes het na een wenk in huis daar in Lawaai Kamp ondersoek en afgekom op dwelms wat in hun koerierboks en die vrieskas versteek was. Die verdagte sal binnenkort in die hof verskyn. Dan die weerdienst waarskie dat een intense koue front met sneeuw gepaard gaande en dan op sondag daar in die KwaZulu-Natal verwag kan word. Die weerstelsel sal baie koue, nat en windrige toestande in meeste dele van die provinsie tot gevolg hê met dagtemperature wat na verwagting onder 10 grade Celsius sal bly. Sneeuw word nou ook maandag en dinsdag in die westelike dele van die provinsie verwag. Die weerdienst sê ontwrigtende sneeuw kan bergpasse en belangrike routes raak, insluitend die N3 tussen Van Reenen en Hawick, wat gevaarlike bestuurstoestande en moontlike verkeersontwrigting dan nou ook kan voorkom. In Munich, die streekhof, en het een Afghaanse man tot levenslange tronkstraf gevonnis in verband met die dood van twee mense verlede jaar tydens een optocht in die stad. Die man, slegs bekend as Farad, het in februari verlede jaar met sy voertuig in een groep vakbondlede ingeploeg en dan benevens die vrou en kind wat dood is, is 50 mense ook beseer. Hy het skuld beken en aangevoer dat hy uit godsdienstige oorweging opgetreed weens die leiding van die moslims in die oorwegende moslimlande. En die hof het beslit dat hy die misdaad in een besondere ernstige lig beskou. En dan net weer ons hoofnuus. En die hoofnuus natuurlik, die minister van Landbou het benadruk dat samenwerking tussen die staat en die private sektor noodzakelijk is, en 9 leerders tussen die ouderdom van 15 en 9 is by die Makgoba Hoërskool in Polokwane in hegtenis geneem. En bly net ingeskakel, dan gaan kyk ons gou vinnig daar na die finansiële indikators ook, en die rand teenoor die dollar, R16.36 vir $1, R18.85 vir die euro, R11.50 vir een Australiese dollar, en dan 1 pond kost jou R22.01. Die Chinese geld eenheid, yuan, R2.43, en dan die Russische roebel, R20 vir een roebel, baie goedkoop. En dan die goudprys verhandel teen $4,264.07, en Brent crude olie, of crude oil, soos die Engels sê, is dan $83.93 vir 'n vaatjie Brent ru olie. En dan die Bitcoin verhandel teen $64,176.84.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conscious Science.
1: Baie dank ook vir allemaal wat saam keier nog met ons hierso. Is baie lekker, natuurlijk vrijdagochtend, die 7e van augustus. En ja, die lekker koue weer wat daar pad is na die KwaZulu-Natalse area toe. Ja, dit is gaan nou een interessante wending wees met lekker koue weer. Maar ja, ons byt vast en ons bly warm. Ja, bly warm saam met ons. Jimmy Sousa, dankie vir jou boodskap.
0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
3: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
4: Contra Science, sedert 1967.
1: En die tyd is so 9 minute na 7. Dankie ook Johan, vir jou ook Johan Brand, lekker dag, lekker werk, lekker naweek en so. Wat is jou planne vir die naweek? Ek weet nie of 'n mens dalk te bedrywig kan wees in die tuin buite as dit so koud is nie. Ek weet nie, party mense sê nie wat, dis mos ideale tyd as so koud is om in die tuin te werk, met vingers daar in die grond en die aarde in te druk en ja, besig te raak. Ja, nee, ek stem saam om besig te raak, maar as het dalk so koud is buite, dan wil mens dalk nou nie in die tuin werk nie. Die grond tot dalk moet nou gevries. Calvin Harris en John Newman met Blame.

Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: En dan kan ons gaan kyk daar na 3 in 'n ry.
1: Tyd vir jou 3 in 'n ry op jou stasie.
0: En dit is nou regtig waar mengsel van musiek, van dit en dat, en daardie ene, so ja, maar ek hoop jy gaan hom geniet. Kom ons gooi om.

0: Jimmy sauces, steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade en chip en burger sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookkos so bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy sauce.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Baie dankie ook vir al ons borge. Dan vanoggend Jimmy Sousa, baie dankie dat jy ons programme borg. En kom ons geloer vinnig, wat gaan ons verkeer?
3: Jou stasie verkeer.
2: Moet 'n voertuig ongeluk Robert Sebokwe en Jelle Hoed daar in Bellville Suid, die man en vroue is daar nodig diens daarso. En onthou maar net, moenie stop as jy nie aangesê is om te stop nie. En hou maar net verby, bly jy maar net veilig. En dan ook baie baie swaar verkeer by N2 uitwaarts, net voor Victoria weg, daar in Somerset West. En dan was daar ook ligte wat ek gesien het, wat buite werking is, en dis Jakes Gerdwel en die R300 daar vir Lippie. So asseblief, as jy daar in daai omgewing is, wees ook maar net daar versigtig, gebruik het maar as 'n vierrigting stopstraat. En dan ook Voortrekkerweg en Jakes Gerdwel daar in Goodwood is ook buite werking. So ja, vierrigting stop, ja, stop maar, wees veilig en moenie kansse vat nie.
4: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
3: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: En as jy ook 'n bietjie meer wil weet van ons adverteerders, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan dit daar kry. Ja, Savage Garden, Truly, Madly, Deeply.

0: Savage Garden there with Truly, Madly, Deeply. Jimmy Sosa, baie dankie vir julle boodskap volgend.
1: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Staan op met die regte noot op jou stasie.
0: Jou stasie is een wat saam jou keier natuurlik. Opstaantyd ontbyt. Nog lekker musiek, baie dankie ook vir almal wat saam keier. Cecile is daar so. En daar is nog een paar mense wat saam met ons keier via die TikTok blad. En ja, het is lekker jy saam met ons keier. Onthou ook net, as jy dat nog nie kans het, of kansie gehad het, om saam met ons te kom rolbal speel, die 31ste van Oktober nie, dan kan gerus, ja, maak een plan, en kyk of jy een spannetjie kan inskryf, en dan kom speel jy saam met jou stasie, en paar ander mense, of spanne, kom speel lekker rolbal saam, 083-774-2529 en dis die kontakbesonderhede as jy bietjie meer inligting wil hê of wil registreer. Is ek daar af al met Step Back.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: staan op met die regte noot op jou stasie.
1: Die regte noot met jou stasie, inderdaad. Lekker muziek, baie dankie vir saam kuier. En baie dankie ook dat julle die vrijdag saam my spandeer, die vrijdagochtend liever. Ja, en naweek leef voor die hand en... ek weet nie wat jou plan is vir die naweek nie. Jy moet maar net warm bly, want ek lyk my daar is nog lekker koue op pad reg oor Suid-Afrika. En dan gaan toe daar in Durban begin, sien ek, met 'n bietjie sneeu wat daar gaan val. Verwag 'n baie koue front. Net voor die storms kom, teen Jordaan, baie van toepassing.

0: Ja, ek hier nog nie goed voor die storms kom nie, daar is wel storms op pad, koue weer op pad, en dis 'n lang naweek, ja, maandag is natuurlik 'n vakansiedag, omdat sondag vrouedag is, so ja, lekker laat slaap vir sommige mense, dan nie vir my nie.
1: Die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is, dit is die beste, as jy jou vleis so daar ingedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, jo, en wil jy net eet en eet, en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter sauce as Jimmy sauce, nee. Yippie, Jimmy sauce, the best in the world.
0: Jimmy sauce, baie dankie vir julle borskap ook volgend. Kom, ons gaan kyk hoe wat aangaan in ons verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
0: Baie swaar verkeer op die N5 Noordwaas by die oprit na die N2 toe, asseblief versigtig ook net daar wees. En ek sien ook die motorvoertuig ongeluk op die N2 uitgaande daar by Baden-Powell weg. Die man en vrou is daar aan diens om dit te verwyder en weer die pad reg te maak. So ja, wees ook maar net 'n bietjie geduldig daarso. Ek sien vir KwaZulu-Natal natuurlik baie padwerke ook nou nog daar so op hulle paaie, so wees ook maar net geduldig en waaksaam as jy daar reis. Stilstaande voertuig ook op die N2 Noord by die oprit van die M7 en ja, stilstaande voertuig ook op die N2 by die afrit na Higgins Hoofweg toe, een baan is daar so gesluit en KwaZulu-Natal, dit was dan dit. En dan vir Gauteng, die paai is redelik besig ons daar so by julle. Ek dink baie, maar die mense gaan ook met verlof lang naweek. Stilstaande voertuig op die N1 Suid, net na die proefplaas, interseksie, alle baan is oop. En dan een motorvoertuig ongeluk op die N12, ooswaarts by Pitfonteinweg. Alle baan is daar blijkbaar gesluit. So, asseblief toch, wees ook net versigtig daar so.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Nou ja, vinnig na die adverteerders toe, en daarom ook net, dat as jy ietsie wil weet, meer weet, gaan kyk gerus op ons webtuis, www.joustasie.net.
2: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
3: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

En dit is so 7:50 onthou. Ag nee, dan kyk ek bietjie na international news. Wat aan die gang is daarso? Vuurwerke is simply the best.

0: Nummer 2, Justin Bieber, 10,000 hours. Nummer 1, Westlife, hello, hello, hello, my love. Nummer 1 en nummer 2, Justin Bieber, 10,000 hours. Jy kies, nou speel ek om vir jou.
1: Kijk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by diese karaats, Q4 en Label weg. Sal die mannekie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkelie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Opstaantyd ontbyt, mens hier was saam by jou kuier. Kom ons hou loer gevindig net na die verkeer.
5: Jou stasie verkeer.
0: Die in die Weskaap, baie swaar verkeer op die M5 van Noordwaarts, by die oprit na die N2 toe, en motorvoertuig ongeluk een bietjie vroeger op die N2 uitwaarts by Baden-Powell. Ek kan nie sien of hulle dit al skoon gemaak het nie, maar of hulle nog bezig is daar nie, maar wees maar net geduldig asjeblief daar so. En dan kyk ons bietjie verder, hier op ons paaie, hier rondom Kraaifontein, is daar so bietjie swaar verkeer daar op die pad, en op het is natuurlijk vanaf die Parel richting Kaapstad, en dan die R300 waar hy aansluit by die N2 ook redelijk bedrywig, sowel as richting Parel. Maar daar was een motorvoertuig ongeluk, net aan de kant die afdraai na die Brackenfell, die area daar na Cape Gates se wêreld toe, net na, was een motorvoertuig ongeluk, en redelijk een paar voertuie staan dan ook daar botstil, die pad ongelooflik bezig, en dis richting Parel. En ons is een bietjie verder aan beweeg op die N1, en na Kapstadse kant toe is die pad redelijk stil, baie min verkeer op die paaie, vir vrijdag, maar ek dink mense is maar weg vir die lang naweek. En dan as jy verder aan beweeg hier rondom Indian Stad, is daar so 'n bietjie verkeer richting Kaapstad, en ek sien daar was ook 'n motorvoertuig ongeluk op die M7, daai kruising net voordat jy onder die brug gaan, dit veroorsaak ook so 'n klein bietjie vertraging. Die R27 van die Blaubergstrand af lyk redelik goed, stillerig, net so 'n bietjie swaar verkeer hier waar die ingang na die hawe toe daar by die houer maatskappy waar die groot containers daar aflaai, so asseblief wees ook maar net geduldig daarso. En dis dan 'n kykie na die verkeer.
5: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Nicholas Lowe met Sandkasteel en net daarna, dan speel ek vir jou breakfast pap gooi.
6: Jy nou vergeet

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jimmy's is nie net 'n marinade sous nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak nik soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: Panika tot Kuknap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
3: Dankie vir die breakfast.

0: Staan op met die regte noot op jou stasie.
1: En so 26 mense en ag ja, ons geluister daarna Anton Meiberg met Swak op mond. Ja, ook 'n mooi stuk musiek, né? Ja, inderdaad.
2: Jou stasie verkeer.
1: Die N1 in Waars, hier by die Okavango, dis hier by ons in die Weskaap, daar was 'n motorvoertuig ongeluk en die man en vroue is daar aan diens. So ja, wees net versigtig daarso en nou ook die N1 in Waars by die oprit na Laarkerkstraat is ook 'n motorvoertuig ongeluk, baie baie swaar verkeer. Dan nou ook daarso asseblief, wees ook maar net daarso. Versigtig as jy daar in daardie omgewing is. So 'n bietjie verder aan onthou maar net die N1 rigting Parel. As jy net van die R300 af beweeg, daar was 'n motorvoertuig ongeluk en daar is so 'n bietjie motor vir daar terugstaan en dan ook vanaf die Parel voordat jy by Kraaifontein kom, daar sien ek was ook nou 'n motorvoertuig ongeluk wat hulle gerapporteer het en dit veroorsaak ook so 'n bietjie motors wat daar terugstaan. So ja, wees maar net geduldig asseblief en vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou. Ja, ry maar net versigtig. One Republic. En hulle doen vir ons stop and stare.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Moet julle dit nou maak, nou nie doen nie, as daar motorvoertuig ongeluk is, beweeg maar net verby. Don't stop and don't stare, but One Republic, stop and stare.

0: And then, of course, the Lighthouse Family with High. What a brilliant song. Time check at the moment, 8:43.
1: Staan op met die regte noot op jou stasie.
0: Die regte noot op jou stasie, baie dankie. Jy sal my gekeer volgende Vrydag. Dis voor daggie net voor die lang naweek. Indien jy wel op pad is iewers heen, veilig ry asseblief. Vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou en kom jy net veilig weer bestemming. Geniet het, have fun, make the best of it en bederf maar die vrou in jou lewe. Of hun vrou in die lewe van jou omgeving. Ja, so iets van die hart, ja. Iets in der voege, sal hulle mos nou maar sê. En op daai noot gaan ek jou nog groet, maar ek kan jou nie groet sonder hierdie nie.
2: Tijd vir, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Jy hoef nou nie een plat maag, een six-pack te heen, en al die, jy weet, soos wat dit voor ons verkoop word nie. Ja, be like me. Ja, wees soos ek. Ek is een rolmodel. Lekker dag vir jou verder, lekker naweek hou. Ek sien jou maandag, selfde tyd, selfde plek. Cheers, fears, bye.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
1: Ochend op skop op jou stas.
2: Just the right kind of mix. Always turn you on.
3: It's always on my radio.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hit.
0: Let's start the party.
8: 'N hartlike Vrydag, goeiemôre hier van my af. Debbie, jy is ingeskakel by jou stasie. En soos elke dag is dit tyd vir oggend opskop met die komplimente van Mikor Honda, Mazda en Mikor Wings vir jou gebring. Ja, dis 'n naweek, kan jy glo. Hierdie week het ons gemaak deur al die koue en allerhande dinge en ons sien uit na 'n naweek propvol sport. Ek gaan kyk of ek vir jou so 'n bietjie later kan sê waar die rugby plaasvind. Ek weet vanaand is dit 'n groot enetjie wat die Stormers wat die Stormers teen die All Blacks speel. So ja, onthou net na 10, net na die nuus, nou is dit tyd vir ons immer gewilde
0: Oggend opskop Vrydag versoekuur.
8: Ja, dis wanneer jy beheer oor die musiek het, so stuur asseblief sommer vinnig jou liedjies in wat jy wil hoor. Ek het sommer al hier 'n lekker lysie van liedjies gekry. Dit gaan weer 'n groot ene wees vir hierdie beginne van die naweek. Nou ja, laat ek ophou gesels en begin met ons lieflike musiek. Net hierna bring ek vir jou jou weer.
0: Hierdie is jou stasie.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant. Jou stasie weer.
2: Ons vat gou vir oulaas vir oggend te kyk na wat die weermense vir ons voorspel het. In Gauteng is sonnig en koel. Ons kyk na jou maksimum temperature as my rekenaar nou net nie soveel spring. Pretoria 23, Johannesburg 21, Vereniging 22. En Mpumalanga is het gedeeltelik bewolk met miskolle in die oggend in die ooste. Anders in sonnig en koel, warm in die laafveld. Mombela 23, Imalaheni 22, Ermelo 20, Standerton 22 en Skukuza 26 grade. In Limpopo sonnig en koel tot warm, gedeeltelik bewolk in die ooste. Polokwane 23, Palaborwa 26, Tsenene 23, Messina 27, so ook in Lepalale en Mokopane op 27 maksimum vandag. In Noordwes is het sonnig en koel. Potchefstroom 3,25, Mahikeng 7,26, Rustenburg 6,27 en Vryburg ook 'n maksimum van 27 grade. In die Vrystaat is het sonnig en koel. Bloemfontein 24, Bethlehem 22, Kroodstad 24, Vicksburg 22 en Sasselburg 24. Lyk vir my as jy in die Vrystaat is het vandag of 22 of 24 grade maksimum. In die Noord-Kaap miskolle in die oggend in die weste en die suide, anders in sonnig en koel tot warm, gedeeltelik bewolk in die suide. Appington en Kimberley 'n lieflike 27 grade, Alexanderbaai 21, Sutherland 18 grade vandag. In die Weskaap bewolk tot gedeeltelik bewolk en mistig in die oggend in die sentrale dele. Anders in sonnig en koud tot koel, warm in die noordweste. Kaapstad 18, Vredendal 25, George en Woester julle is op 19 en Beaufort Wes 20 maksimum op hierdie Vrydag. In die Oos-Kaap miskolle in die oggend, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie in die kusgebied en die aangrensende binneland. Kobega 19 grade, Roberts Boekwe dorp 20, Kugompostad 20, Port St. John's 22 en Matata 18 grade. In KwaZulu-Natal mistig in die oggend in die binneland, andersins bewolk en koel, maar warm in die noordooste. Enkele buie word in die suidelike kusgebied en aangrensende binneland verwag. Durban 23, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 22 en Umnambiti 'n maksimum van 23 vandag.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Ja, kyk, as ek die weer reg verstaan, dan kry ons weer 'n bietjie reën môre, dan raak dit 'n bietjie koeler, maar dit is okay, dis naweek. Ja, jammer nou vir die ouens wat wil uitgaan, maar andersins bly jy maar sommer binne in die huis en kyk die rugby sommer in die veiligheid van jou eie huis, dan hoef jy nêrens heen te ry en in die moeilikheid te wees nie. Net na hierdie vervolgverhaal promo bring ek gou vir jou jou verkeer.
4: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: jou stasie verkeer.
1: Ons vat gauw een vinnige kykie na jou verkeer. Lyk vir my in Gauteng is alles heel goed aan die gang daar. 45 minute terug was die laaste opdatering, die stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by die New Road linkerbaan is gesluit, wees versigtig. Dit is 'n vragmotor daar, ons kyk gauw in KwaZulu-Natal. Opdatering, die stilstaande voertuig wat op die N3 noordwaarts was voor St. James Laan is nou skoongemaak. Dis die selle ene daar en dan staar stilstaande voertuig op die N2 noordwaarts by EB Kloete linkerbaan is versper, wees versigtig, dis KwaZulu-Natal. Let's see what's going on in Cape Town. As die stilstaande voertuig Platte Kloof weg weswaarts by die N1 linkerbaan is gesluit, geen vertragings nie, dis 'n trok daar wat op die brug is, maar die verkeer het in elk geval 'n bietjie rustig geraak. Verkeer so op een hoping op die N3 noordwaarts by N1 inkomende is opgeklaar. Op die N2 is het ook opgeklaar, dat ek gou sien hier op my ander kanaalkie. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 inbound at Meway, vehicle overturned, as services advised, approached with caution. So 10-10-1, dit is ook omtrent 'n half uurtjie terug, so miskien is dit ook al skoongemaak. Dit is jou verkeer vanmôre.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: As jy nou eers ingeskakel het, sê ek weer eens vir jou 'n hartlike goeiemôre. Hier op TikTok, dankie dat jy ingeskakel het. Neil, ek kan nie Neil se van uitspreek nie. Neil Boegholz, al die pad van England. Hy sê hy mis die Afrikaanse musiek. En hy sê hy is gebore in Durban. Johan Bronkhorst kuier saam, Virk Meister kuier saam, JJ kuier saam. My dingetjie wil nie afskrol hier nie. Nana het ingeskakel, Lolly, Emma, Luke, Bridget, Alana, en so gaan ons aan. Jy daar by die huis, baie, baie welkom. Heerlik om jou elke dag saam met my te hê. Juanita Du Plessis volgende met Boerejol.

0: sy, dis Juanita met Boere Joel, spesiaal daarvoor al die Londense Suid-Afrikaners. En Neil het gevra, dis nou 'n bietjie vroeg, ek weet, vir 'n liedjie van Juanita, nou sê hy loop in Londense strate en hy luister Afrikaanse musiek. Lekker! Maar dis nou eers tyd vir...
1: Jou oggend opskop, 4 in 'n ry.
0: Nou ja, en nou kan jy bietjie boeremusiek luister. Ek het vir jou ou Lonesome Me, Kliprivier Polka, 'n boy van die suburbs en 'n jaloers bokkie geniet hom.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware 25 Chemnay Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Ja, dit is dan die advertensie daar van Amicor Honda en dis nou sommer die regte tyd dat ek vir jou vertel dat ons die 15 Augustus 'n buiteuitsending het by Amicor Honda Mazda en Amicor Wins. Dis 'n Honda Ride and Drive en ook 'n Mazda Ride and Drive waar jy al die nuutste modelle kan toets daarvan van 9:00 die oggend tot 1:00 die middag. Hulle nooi jou uit om daar saam met hulle te kom kuier en hulle lekker snacks te geniet. Maar jy gaan 'n karretjie moet toets bestuur. Die 15 Augustus van 9:00 die oggend tot 1:00 die middag. Ek kuier jou stasie saam daar by Micor Mazda en Honda en Mazda en Micor Wings. As jy wil blomme kyk, kots is rus, het 'n blommefees die 28ste en 29ste Augustus by die Groendeure Gastehuis daar by kots is rus. Dit kos vir jou tussen R700 en R300 vir die naweek wat dan ieder gastehuis of tente of kamp insluit daar en jou dagkaartjie is R150. WhatsApp vir Adele 0622439613 of jy kan verteenskakel by 072-078-4965 om jou plekkie daar te bespreek. Het gaan lekker wees. Ek is seker daarvan die blomme gaan verskriklik mooi lyk hierdie jaar. Dan in jou stasie rolbaldag vind plaas die 31ste Oktober by die Edgemeade Bowling Club. Kostes is R250 per persoon wat dan 'n span van 4 opmaak, soos R1000 dan. Ons het 2 plekkies beskikbaar daar. admin@joustasie.net of WhatsApp of skakel vir rooi is by 083-774-2529 om een van daai 2 plekkies te kry. Dan Jimmy Sousa bied vir jou die geleentheid om deel van hulle creator program te word en die kans om R5000 in pryse te wen elke maand. Wat jy maak is jy post 'n video waar jy Jimmy Sousa gebruik. Jy gebruik die hashtag #cookwithjimmy's en jy tag hulle Jimmy Sousa's @SA en daar is 'n weeklikse scoreboard. So jy kan sommer sien hoe ver jou videoetjie loop as jy dit ingesit het. Maar ja, dit is dit wat aangaan in ons dagboek. As jy enigszins iets wil weet, né? Dan gaan jy na ons Facebookblad toe en dan kyk jy daarna.
3: Oggend opskok, Vrydag versoekuur. Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
2: Ja, net na my 10:00 tongknoper is dit tyd vir jou versoeke hier op Oggend Opskop. Ja, dan speel ons dit wat jy wil hoor, maar ek dink ons gaan sommer nou na
4: so 'n bietjie country, net vir jou.
2: Ja, op 'n Vrydag werk dinge so 'n klein bietjie anderste, omdat dit versoek hier is, bring ek 'n 20:09 al jou boeremusiek opskop, 4 in 'n ry, en dan soos elke dag, 20:10, bring ek vir jou jou country klanke. Ek het jou Alan Ladd, King of the Road, Jolene van Dolly Parton, en Bobby Angels, Mama, Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys. Geniet om!

0: tyd vir jou sport, net hier op jou stasie.
1: Ja, ek gaan vir jou so 'n bietjie vertel wat aangaan in ons rugby die naweek. Vanaand 7:00 speel die Stormers teen Nieu-Seeland. Lekker enetjie daai, ons sal voor die TV wees. Môre nê, 4:00 môreoggend speel die Suid-Afrikaanse vroue span teen Fiji se vroue span in die ronde 3 vir die Women's International. Dan is dit 'n klomp ander spanne wat hier speel en dan 5:12 speel Japan teen Australië en 'n 9:00 Saterdag aand, dit is nou Saterdag hoor, 9:00 Saterdag aand speel Argentina teen Suid-Afrika. Lekker! Ons gaan daai enetjie ook kyk, trek jou boktrui sommer aan. Dan die Currie Cup, die Griekoes speel môre teen die Leeu's 1:00, die Bulle speel teen die Puma's 3:05, die Sharks speel Boland, wat ek sien hier, 5:15, en dan die Stormers 23-tal speel teen die Cheetahs sonndagmiddag 3:00. Dis vir my baie snaaks hierdie sport wat hulle of die rugby wat hulle nou deesdae op 'n Sondag speel. Ja, dit is dan wat 'n bietjie van jou sport is.
0: Tyd vir jou sport, net hier op jou stasie.
1: Ja, ons gaan nou advertensiebreek vat en onthou binnekort het jy beheer oor die musiek en net na die nuus om 10 en net na ons advertensies is dit Jay met Ry om soos 'n rental.
2: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 0141 718 7100.
3: Like no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
4: Experience quality service with Miko Honda, Miko Mazda, and Honda Wing Tigerberg. Our new vehicles, motorcycles, and pre-owned vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikotigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Miko Tigerberg, build a lifetime of memories.

0: 24/7
1: music for your soul.
2: Yo Stassi.
3: Dit is nou 10:00 en hier volg jou nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samewerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
3: Goeiemôre. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee vergader vanoggend in Boksburg aan die Oosrand om sy manifest vir die komende plaaslike regeringsverkiesings te bespreek en te aanvaar. Die ANC manifest is die resultaat van 'n interne konsultasieproses wat insette van ANC strukture landwyd en openbare raadpleging ingesluit het. Net minder as 3 maande oor voor die verkiesing op 4 November moet die ANC nog sy manifest bekendstel en sy burgemeesterskandidate aanwys. Die finale manifest sal op 23 Augustus bekendgestel word. Die party se sekretaris-generaal Fikile Mabula sê dit sal voorafgegaan word deur die aankondiging van die party se burgemeesterskandidate by die Jubilani Amfitheater in Soweto op die 19

0: in der van die maand. Intussen sal die minister van samewerkende regering en traditionele sake, Valenkosini Hablisa, vandag die verkiesingsdatum wetlik proklameer. Die formele proklamasie beteken dat die kieserslys om middernag sluit. Dit is dus vandag die laaste geleentheid vir stemgeregtigdes om aanlyn te registreer vir die plaaslike regeringsverkiesing. Labisa het kiesers aangemoedig om van die geleentheid gebruik te maak. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het bevestig dat die ondersoek na die moord op Sibusiso Cedric Kakeke Kwela deur die KwaZulu-Natalse taakspanne vir politieke moorde oorgeneem is. Die ANC-raadslid in wijk 17 in Klaarwater is gister doodgeskiet terwyl hy gemeenskapslede in sy kantoor bygestaan het. Die nasionale polisiewoordvoerder Athlenda Mate sê die taakspan sal die ondersoek lei en koördineer. Die motief vir die moord is nog nie bekend gemaak nie. Dan die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n waarskuwing uitgereik vir 'n koue front wat dele van die land van Kaap-provinsie sal tref. Die Weerdienste voorspel swaar reën, uiters koue toestande en sneeu in dele van die Wes, Noord en Oos-Kaap. Die weervoorspeller Kagiso Nakedi sê die koue weerstoestande sal van môre middag af voorkom met gepaardgaande reën onder meer aan die Suidkus, Kaapstad en George. Dan in die buiteland, 2 mense is dood en so wat 13 beseer in 'n ontploffing naby Damascus in Sirië. Volgens die landse staatsuitsaaier het die ontploffing in die stad Jaramana plaasgevind in 'n gebied wat oorwegend deur die Druze sekte bewoon word. Voorlopige inligtinge dui daarop dat die ontploffing veroorsaak is deur 'n ploftoestel wat in 'n voertuig versteek was. Faksies binne die Druze gemeenskap bots dikwels met die Sirië se nuwe Islam regering. 'N VN-ondersoek het in maart bevind dat meer as 1700 mense, hoofsaaklik burgerlikes van die Druze gemeenskap en lede van die Bedouine gemeenskap in Julie verlede jaar in die Suida-provinsie in die suide van die land dood is. Volgens die VN kan al die partye skuldig wees aan oorlogse misdade. Dit is dan die einde van jou nuus, jou volgende nuusbulletin om 3 uur, saam met Royes in Vat die Pad.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contra Science.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek. Oggend opskop, Vrydag versoekuur.
4: Jep, ons is besig met jou versoek hier op oggend opskop. En alles vir jou gebring deur 'n Mikor Honda Mazda en 'n Mikor Wings. Johan Bronkhorst is op hierdie sport. Hy sê vanaand, of vanmiddag 3:30 is dit die SA skole rugby span teen 'n Frankryk skole. Lekker enetjie daar. So jy het nie 'n rede hoekom jy nie die heeltyd voor die TV kan sit nie en jou man en jou vrou en jou kinders en niemand mag moan omdat jy voor die TV is hier, want jy kyk rugby. Ons gaan aan met ons lieflike versoeke. Ek het vir jou 'n liedjie van Elo van Amy Stewart, Dirk van Westhuizen, Journey en 'n Shepherd. Geniet hom.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
3: Ja, ek sê dit elke Vrydag, julle kies uitstekende liedjies om hierdie naweek mee af te skop. Ons is besig met ons oggendopskop, versoek hier vir jou gebring met trots deur Amikor Honda. Mazda en Amikor Wings, volgende het ek vir jou David Guetta en Kelly Rowland met When Love Takes Over, Sinead O'Connor met Nothing Compares to You, and The Weeknd met Save Your Tears, en Billy Idol met Money Money.

Dis sy, daarmee groet ek en dank vir jou vir hierdie week. Baie, baie dankie dat jy saam met my gekuier het. Dit is nou vluit, vluit, die oggend opskop, se story is uit. Net na my is die landbouspan in, soos ouder gewoonte, al die ander programme. En dan dou vanavond 7:00 is Johan Bronkhorst met die versoeke tyd in die huis. Stuur sommer vinnig jou versoeke vir hom vanavond 7:00 in. Jy moet 'n heerlike naweek verder hê. Dames, geniet 'n vrouedag en die ekstra vakansiedagie, so jy hoef maandag ook niks te doen nie. Ons sal maandag so vinnige kykie gee en bietjie aandag gee daar aan 'n vrouedag. Geniet jou naweek, kyk lekker rugby en ek speel vir jou uit met the Paul Towns, It's Magic. Cheers, allemaal.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media. Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet op hierdie Vrydagoggend in Landbou Radio. En ons het sommer 'n lekker vol program weer op hierdie Vrydagoggend. Ons gaan afskop met 'n kraakvars landbou nuusbulletin. Dan gesels Dr. Dani Odendaal, direkteur Veearts Netwerk, in ons siekteverslag oor die na-inenting evaluering en oor die doeltreffendheid van back-and-closure en stof en inenting. Die volgende onderhoud word aan jou gebring deur Lamb Champs en met trots geborg deur Pick n Pay, ondersteun deur Toyota. Ek gesels met die 2026 Pretoria Lamb Champs wenner Gerard Lourens. In die volgende gesprek, wat aan jou gebring word deur die Bosvelder Studiegroep, gesels ek met Theo Hofman oor die groep se veiling wat op die 22ste Augustus plaasvind. En die volgende gesprek word aan jou gebring deur Louma Boerdery se Net die Best Brahmane. Hier gesels ek met Lourens Du Plessis oor hulle veiling wat op 20 Augustus Diskant op Zimbi plaasvind.
2: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
0: Ons skop dan af op hierdie Vrydagoggend met ons kraakvars landbou nuusbulletin. Goeiemôre, Johan Ginter met jou landbou nuus. Landbouminister Willie Oukamp het verlede week bekend gemaak dat Dr. Theo de Jager van SAAI en Dr. Dani Odendaal van Veearts Netwerk op die Departement van Landbou se Bedryfskoördineringsraad sal dien. Oukamp het tydens die Octavocene Back-and-Closure Symposium in Pretoria gesê die raad se mandaat word ook uitgebrei sodat groter klem op die praktiese uitrol van die nasionale back-and-closure plan geplaas kan word. Dit volg na die regering se vroeëre besluit dat boere nou kan aansoek doen om self hulle kuddes teen die siekte in te ent. Volgens rooivleisbedryfsdienste is 17 miljoen back-and-closure entstofdosisse tot dusver ingevoer en was 2,5 miljoen dosisse teen einde Julie deur die staat via 114 veeartspraktyke reg oor die land versprei. Hiervan het 1,8 miljoen dosisse na voerkrale gegaan, 500 000 na kommersiële boere en 200 000 na stoetboere. Petrolpryse het vanaf 5 Augustus met 52 sent per liter gedaal, terwyl dieselpryse skerp gestyg het. Dit is volgens die amptelike pryse wat hierdie week deur die Departement van Petroleum en Minerale Hulpbronne bekend gemaak is. Die groothandelprys van diesel het met R1.38 per liter gestyg en gewone diesel met R1.23 per liter. Die stygings volg nadat die gemiddelde Brent ru-olieprys gedaal het ten spyte van hernieuwde spanning tussen die Verenigde State en Iran. Die Nasionale Oeskattingskomitee het in sy jongste beraming gesê dat die landse verwagte mielieoes nou op 17,363 miljoen ton staan. Dit is die grootste mielieoes op rekord en is bykans 640 000 ton meer as die 2025 oes. Die produksieskatting vir witmielies is so wat 108 000 ton meer as die vorige skatting, terwyl die skatting vir geelmielies onveranderd gebly het. Die sojaboon oeskatting het onveranderd gebly sedert die vorige skatting en word op 'n rekordoes van 3,044 miljoen ton beraam. Volgens Wandile Sislobo, hoofekonoom by Agbus, sal die goeie oes help om voedselpryse te demp. Die voedselpryse het in Junie verlangsaam tot die laagste vlak sedert Desember 2010. Hy waarsku egter dat die verwagte El Nino verskynsel en gepaardgaande droogte die volgende seisoen se oes kan strem. En met die El Nino weerpatroon in gedagte, rapporteer die Suid-Afrikaanse Weerdiens dat gedeeltes van die suidwestelike streek in die Wes-Kaap al droogste Julie nog beleef het. Kaapstad Internasionale Lughawe het in Julie slegs 14,4 mm reën gemeet, die laagste vir die maand in 68 jaar. Die Weerdiens waarskynlik dat die waarskynlikheid van 'n warmer as normale somer oor die provinsie sal toeneem soos El Nino verder momentum kry. Die publiek word aangemoedig om water spaarsamig te gebruik. Die Suid-Afrikaanse Graan Inligtingdiens, beter bekend as SAGIS, het onlangs in Pretoria vergader vir sy algemene jaarvergadering. Buite 'n positiewe verslag en ongekwalifiseerde audituitslag, het die diens ook sy nuwe leierskap aangewys. Dr. Erard Bridman is as voorsitter van die raad verkies met Zoveyo Geyane wat die visievoorsitterstoel inneem. Geyane het tydens die vergadering gerapporteer dat aansienlike groei van 29% in graan en oliesade lewering in die afgelope boekjaar aangeteken is. SAGIS se inspeksiedienste het 795 persele besoek en audits by meer as 580 stoorpunte voltooi. Meer as 8 miljoen ton graan en oliesaad is fisies geverifieer. Die bekende veearts en akademikus professor Dietmar Holm is onlangs aangestel as die melkprodusente organisasie se hoofveearts. Professor Holm is aangestel om Melk SA se dieregesondheids- en welsynsprojek onder die NPO-vaandel te lei. Hy was vir etlike jare verbonde aan die Universiteit van Pretoria se onderste poort veeartseny fakulteit, waar hy 'n lektor in melkkudde gesondheid was. Hy het aan Plaas Media gesê, sy eerste prioriteit is om die back-and-closure situasie in die melkbedryf te bestuur en seker te maak dat suiweluitvoere kan normaliseer. Die beoordeling in AgriExpo se tweede Suid-Afrikaanse preserveerkampioenskap het verlede woensdag by Eensgesind buite Durbanville plaasgevind. 'N rekordgetal van 700 gepreserveerde produkte van 85 vervaardigers het vir die beoordeling ingeskryf. Die inskrywings is deur 'n paneel van 61 beoordelaars in meer as 100 klasse beoordeel. Volgens die hoofbestuurder van AgriExpo, Bruiten Mulford, bevestig die rekord inskrywings dat gevestigde en opkomende vervaardigers graag hulle produkte teen die hoogste standaarde wil meet. Die beoordelaars het van konfyte en marmelades tot pickles, pesto en olywe geproe. Die wenners sal op 27 Augustus tydens 'n glansgeleentheid aangekondig word. 'N 99-jarige afgetrede boer in Skotland het een van sy hartsbegeertes verweesenlik toe hy nog een keer 'n koei by 'n landboudag kon skou. Volgens die BBC was dit Jackie Brown se droom om nog net een keer met 'n bees te skou. Personeel by die Belmont Versorgingssentrum waar hy tuis gaan, het sy droom op sosiale media gedeel en die organiseerders van die strandreerskou het gereël dat hy met 'n Ayrshire koei kon skou. Volgens die skoudirekteur Charles Service was Jackie destyds die eerste boer in die omgewing wat sy plaas oopgestel het vir die publiek sodat Jan Alleman kon sien hoe 'n boerdery werk. Jackie het 'n spesiale roset ontvang vir opperste kampioen, oudste hanteerder. En daarmee kom ons by die einde van vandag se nuus. Johan van der Berg, vertel ons nou wat die weer vir ons inhou.
1: Ja, ons het ook nie gedink jy gaan weer so sterk frontale stelsel deurkom nie. So hier van Sondag se kant af gaan ons van al die suidelike dele van die land, daar word redelijk wyd sneeuw voorspel. As mens na die voorspellings kyk, is het omtrent geografies die grootste gebied hierdie jaar wat moontlik sneeuw kan kry. So ons praat hier van die Ooskaapse berge, die suidelike berge van die Noordkaap, Weskaap, en dan is daar kans dat hierdie Suid-Vrystaat en gedeeltes ook sneeuw kan kry. So dit lyk regtig waar na 'n omgekrapte paar dae. Dan daarmee saam is daar ook reën wat gaan voorkom. Maar dit lyk of dit meer oor die sentraal na westelike dele van die land gaan wees. So hierdie, die grootste deel van die Vrystaat kan dalk 'n paar millimeter kry, maar die Suid-Vrystaat, Noord-Kaap en Oos-Kaap kan sommer dalk 'n hele paar millimeter reën kry. En dit lyk ook, as ons kyk na die aanvoelbare temperature, 'n redelike sterk wind wat gaan waai, hier so uit die oostelike komponent. So op hierdie vroeë stadium lyk het na baie ongunstige toestande vir ons veebedryf. Baie gevaarlik, nat, koue toestande, son wat nie skyn nie, dit kan nogal redelik dodelik wees. So ja, op die kort termyn is hier regtig waar nogal lae temperature wat gaan voorkom. Dit lyk, ons het nou, jy het genoem, verder noord gaan ons ook temperatuurdalings kry, maar dit lyk ten minste nie of dit gaan ryp, dat ons rypskades goed gaan kry nie. Dit lyk die ergste koue so vir 'n paar dae tot hier, Dinsdag, Woensdag se kant. Maar vir die suidelike dele kan hy nog langer aanhou, miskien nie so sneeuw, daar gaan nie verder sneeuw nie, maar die koue toestande gaan bly voort hier, ja. Kyk ons bietjie na die langer termyn, die El Nino ontwikkel baie sterk. Dit is een van die sterkste ontwikkelings tot op hede, omtrent op rekord. So vinnig het dit ontwikkel. So ons weet nog nie wat om daarvan te maak nie. Is dit dalk 'n vroeë ontwikkeling dat dit vinniger gaan draai, wat goed kan wees, of gaan dit net 'n supersterk ontwikkeling wees? So ons sal maar 'n bietjie moet kyk. In terme van reënval, steeds maar redelik min reën vir die winterreënvalgebied. Daar kan vir die volgende week so 'n paar millimeter kom, maar nie baie reën daar vir die volgende, kom ons sê die volgende maand, 6 weke nie. En vir die somerreënvalgebied lyk het toch asof hier September, eerste deel van Oktober, dat ons nog 'n klompie reën kan kry, voordat El Nino se droë warm toestande gaan begin inkom.
3: Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
0: Gesels met Dr. Dani Orendal, direkteur Veearts Netwerk. En vandag gaan ons gesels oor die inenting evaluering vir die doeltreffendheid van back and plow en stof. Dr. Dani, môre.
4: Goeiemôre, Johan. Baie lekker om by jou te wees en iets waaroor ek baie betrokke is, waaroor ek kan praat volgend, en net die luisteraars bietjie verdere inligting daaroor gee.
0: Ek wil sommer wegtrek om jou te vra, waarom is hierdie dinge nodig? Die evaluering om te kyk of die na-inenting werk, hoe doeltreffend is dit?
4: Ja, die eerste ding wat ons moet besef, met hierdie uitbreek, het ons nie regtig geregistreerde enstowwe gehad in genoegsame hoeveelhede nie. So ons moes onder 'n noodmaatreel enstowwe invoer. Beide van Argentinië, van Biogenesis Bago, as ook van Dolwet in Turkye. So daai enstof het onder 'n seksie 21 permit ingekom. Dit beteken is 'n enstof wat onder beheerde omstandighede gebruik moet word vir die voorkoming van back and closure, maar waarvoor daar nie volledige registrasie is en al die proewe in plek is nie. En dit beteken dan waar ook ons die enstof gebruik, moet ons dan kyk hoe hy werk en terugvoer kan gee aan SAPRA wat hierdie seksie 21 permit uitreik, sodat ons weet eerstens daar's nie baie groot nadele nie, groot reaksies in die diere nie, iets wat die diere benadeel nie, en aan die ander kant die moeilike een om te sien hoe effektief dit is onder ons omstandighede, want ons in Suid-Afrika het baie spesifieke SAT 1, 2 en 3 virusstamme, en al drie kom voor. Op die oomblik is SAT 1 en 2 die groot probleem, maar dit is anders as vir die res van die wêreld. So hierdie een stamme is baie spesifiek vir ons gemaak, maar nie met ons stamme nie. So ons moet bewys dat selfs hierdie enstowwe wat hoë potensie enstowwe is, effektief genoeg is om kruisbeskerming te gee teen ons spesifieke stamme en die siektes soos hy voorkom in Suid-Afrika.
0: Dok Dani, wat presies monitor julle?
4: So wat ons monitor, soos ek gesê het, oral waar dit gebruik word initieel deur die staat alleenlik, die staat het gebruik rondom uitbreke om die omliggende boere te beskerm. Hulle het hulle eie moniteringssisteem in plek gehad, eerstens net om te sien of daar nie krisisse is die soos byvoorbeeld wat ons noem anafylaktiese skok. Dit is waar die dier in skoktoestand ingaan direk na hy ingeënt het, en met sekere enstowwe of met enstowwe kan jy baie keer vervag. Dit moet hier 'n baie lae persentasie wees. En dan ander negatiewe effekte soos verskriklike swelling waar jy inspuit, of die diere afekteer dat hulle nie wil eet nie, dat hulle nie wil produseer nie, met negatiewe effekte op die dier. Alhoewel hierdie dooie enstowwe is, geinaktiveerde enstowwe, het hulle baie sterk draer om immuniteit op te wek. So dis die eerste ding wat gemonitor word. En dan die tweede een is daar waar ons geënt het, het ons die siekte dan voorkom dat hy nie weer kan op daai plaas voorkom nie. En die belangrike ding is, baie van hierdie enstowwe, soos die geinaktiveerde enstowwe, het jy eintlik 'n skraagdosis nodig. So op die oomblik, omdat ons so min enstof het, sou die interval wat gebruik word, soos aangedui op die voorblad van die enstof, 6 maande wees. Maar in werklikheid, wanneer jy met 'n uitbreek sit, wil jy binne in 'n maand weer die skraagdosis gee. Ongelukkig het ons nie genoeg enstof nie, want jou skraagdosis is eintlik die een wat vir jou amper 100% beskerming verleen, terwyl jou eerste inenting vir jou net so 85% verleen. So hoe ons dit monitor van my kant af, ek doen spesifiek die enstof van Biogenesis Bargo, die Bioaftigen, en die privaat veeartse wat dit gebruik, vooral nou in die laaste toedeling, waar daar toedeling was aan die privaat veeartse, was ek baie betrokke by die toedeling en die opvolg van die veeartse se kant af. Maar ek doen ook baie spesifieke plase waar onder my toesig of mense wat saam met my werk se toesig inenting gedoen word, soos ons te melkplaas in die Wes-Kaap, waar ons 11,000 melkbeeste op een plaas geënt het. Dit sluit in koeie en melk, verse en kalvers. En daar is al die beeste op 'n rekenaarprogram, en ons kan elke ding monitor, soos melkproduksie, enige koors, enige probleem met inname van voeding na inenting. En dan doen ek ook 'n groot kudde in Limpopo, in 'n vleisbeeskudde, waar ons verse ingeënt het en hulle op 'n daaglikse basis dophou en hulle vir my terugvoer gee. So ons het 'n baie spesifieke amper sê navorsingsplase waar ek die monitering doen, en sover kan ek vir boere sê, met die Biogenesis en stof het ons op die plekke waar ek die monitering doen nog nie een anafylaktiese reaksie gehad nie. Daar is 'n matige swelling wat heeltemal aanvaarbaar is vir die tipe van olie en stof. En as ons wil kyk na beskerming, is ons nog in die proses om dit te evalueer, want ons moet nou eers weer blootstelling kry. So ver is daai plase beskerm. En dan die laaste ding wat ek ook monitor is die effek op reproduksie, wat so ver in hulle eie werk het bewys daar is nie effek op reproduksie nie, en so ver het ek geen effek op reproduksie gekry nie.
0: Dok Dani, wat is julle gevolgtrekking oor die effektiwiteit van die inenting en die entstof?
4: Toe die, in kort, die gevolgtrekking oor die effektiwiteit, die plase waar ek persoonlijk betrokke is, waar ons 2 keer geënt het, was ons heeltemal beskerm. Daar is enkele plase waar daar enkele inenting was met groot blootstelling, wat nog 'n paar voorgekom het. As ons kyk na die enstof self en die werk wat daarop mee gedoen was in hulle ontwikkeling daarvan, is dit baie hoë potensie enstowwe en uitkruisbeskerming in 'n reeks van SAT 1, 2 en 3 stamme. So op die oomblik het ons die gevolgtrekking, en dis die beginvolgtrekking, dis baie effectief, dit is eindelijk nodig dat ons die skraagdosis binnen in 'n maand inkry, en nou met die beskikbaarheid van meer enstof sal ons daai proses kan volg. En ja, die enstof wat ons tans invoer gee vir ons die nodige beskerming wat ons wou hê.
0: Sê jou baie dankie vir jou bydrae vandag weer.
4: Baie dankie Johan, en ja, vir al die boere daar buiten, wees in kontak met julle veeartse, wees in kontak die enstof as dit uitgerol word by die privaat of deur die staat, gaan nou altyd die betrokkenheid van die veearts wees, op privaat basis, as die enstof nou beskikbaar gaan wees in die volgende 2 weke, gaan dit deur die privaat veearts uitwees. So wees in kontak met die veearts, en maak seker dat as jy wil inent, jy met jou veearts voor die tyd reeds gepraat het. Die enstof wat ook gaan inkom deur RMIS, 4,5 miljoen, gaan seker binnen die volgende 2 weke in die land wees, en ek dink die groot bedrywe gaan dit baie goed organiseer, die melkbedryf, die stoetbedryf, die voerkraalbedryf, ook maar deur die veearts op die einde van die dag, maar ons gaan binnen die volgende 2 na 3 weke genoeg hê, ook vir privaat boere wat wil aansoek doen en self laat het.
0: Dr. Dani Odendaal, direkteur veearts netwerk in ons weeklikse dieregesondheidspraatjie.
3: Landchamps Pretoria 2026 vind plaas op 25 Julie by Harlequins met meer as 100 van die land se beste skaapboere. Kom geniet premium lamsvleis, sappige spitbraaie, die legendariese skaapkop eetkompetisie, 'n groot kinderspeelarea, urban tracks en hope familiepret. En live op die verhoog, Demi Lee Moore, Jean Boucher en Jakkals Vibes. Kry jou kaartjies nou by webtickets of lambchamps.co.za. Trots geborg deur Pick n Pay in samewerking met Toyota.
0: Hierdie onderhoud word aan jou gebring deur Lambchamps, met trots geborg deur Pick n Pay, ondersteun deur Toyota. My voorreg om vandag te gesels met Gerard Lourens. Nou, Gerard het die Lambchamps daar in Pretoria gewen. Gerard, môre.
5: Môre, hoe gaan dit?
0: Goed, dankie, en jy?
5: Nee, kan nie kla nie, man, kan nie kla nie.
0: Ek hoor daai glimlag nog al die pad, lyk my, kom van die wen af, en dit is ook so, mens mag trots wees op 'n wen, veral so tussen al hierdie lammers, die toplammers wat uitgehaal word vir Lambchamps. Ek wil wegtrek, jy die Pretoria Lambchamps gewen. Vertel my gou eers, waar boer julle?
5: So ons boer, en mens kan maar sê, dis nog deel van Pretoria, in die noorde van Pretoria, tussen Walmanstal en een klein dorpie met die naam Rooiwal. Die area se naam hier is Waterval waar ons boer, so dit is technisch val het nog onder Pretoria, ja.
0: Ja, ja. En waarmee boer jy?
5: So ek boer met inheemse klein vee rasse, sowel as met inheemse bees. Die beeste is nou nie hier by ons op die klein wis waar ons hier boer nie. Hier boer ons met die persieskaap natuurlik, soos by Lamb Champs gesien. En die gene wat my vorige jaar by Lamb Champs gesien het, sal ook weet dat ons nou en dan 'n dammera aangeskryf het. So ons boer met twee inheemse skaaprasse, naamlik die persie en die dammera skaap. En dan boer ek ook met inheemse veldbokke. Dit is jou Kaapse skilder, Kaapse lopoor en jou Nguni tipe. So al die bond goedjies wat mooi op die oog lyk en ja. die beeste boer ons daar in Koffiefontein op 'n vennootse grond.
0: Nou van waar die liefde vir die dammeras of die persieskape?
5: Man, soos ek sê, dis 'n inheemse skaap en ek dink ons manne wat begin het as naweek boere, die boerdery het vinnig in 'n paar jaar omgeskakel en amper 'n voltydse ding. So ons het 'n redelike werkmag wat hier betrokke is, maar die liefde vir die bondklere en dan ook omrede dit inheems is 'n inheemse dier maar meer gehard as jou veredelde rasse. Dit met dit sê ek nie 'n veredelde ras het nie plek nie. Ek dink hulle het eintlik 'n baie besonderse plek en is goed gevestig in die mark. Maar ja, gehardheid omrede mens nie voltyds in die begin hier kon gewees het nie. En sowel as ek dink die liefde vir kleinvee en dan as hulle nou nog mooi op die oog gelyk en mooi bont is ook, dan sit 'n bonus.
0: En toe kom jy nou hierso met die persieskaap en jy skop stof in die oë van die manne met die ander rasse. Waar ouens nou kyk na vleis en wolrasse, het jy nou die persieskaap wat nog die vetsterkte op by het?
5: Dis korrek, ja. So ongetwyfeld is persie een van jou smaaklikste skape. Ek dink die groot probleme kom daar nie baie kommersiële boere is soos hulle sal sien by Lamb Champs met die persie. Nee, so persie vat bietjie langer om op slaggereed gewig te kom. En dan gewoonlik as hy daar kom, is sy vetpersentasie is dit te veel om na die winkel se rakke toe te gaan. Maar 'n persie het hulle 'n plek in die mark. Baie ouens doen kruisdeling. Mense sal gesien het by Lamb Champs ook. En dan baie boere daar buite sit dan persie. Is eintlik ons grootste klandisie. Is boere wat persie skape weer terug in die kudde inbring, net om die droë lywe bietjie nat te maak en daai vetverspreiding weer oor die lammers karkaste te kry. So ja, nee, ek is soos ek sê, dit was baie onverwags gewees. Maar ja, nee, baie baie geseënd met die wen en as dit net rondom smaak gegaan het, ja, ons was al die laaste 5 jaar was ons elke jaar in die top 10 gewees. So ja, nee, ons is baie baie bly wat dit aanbetref.
0: Hoeveel deelnemers was julle?
5: Ons was, as ek het nie mis het nie, 110 lammers op die dag.
0: Nou, maar dan wys het nou vir jou die persie het sy merk gemaak. Wat, hoe was jou gevoel toe jy nou, hoor my jy in die persieskaap was die wenner?
5: Man, dit was onverwags, baie emosies betrokke. Ek en my vrou met ons werksmag het omtrent so 'n maand gelede, dis nou so 3 weke voor Lamb Champs, het ons gesit en ja, 'n moeilike gesprek gehad raak in die boerdery.
0: Ja.
5: Net as gevolg van verskeie omstandighede en 'n druk op arbeid en allerlei faktore wat ons nie definitief gesê ons gaan die kleinvee boerdery stop sit nie, maar dit was een van die opsies wat op die tafel gelê was. Het 'n baie hartseer storie was vir ons almal en die werkers hierso. Maar iets soos die wen bring weer moed, dink ek. En ja, ek wil vir die mense daar buite ook sê, jy weet, as mens moed verloor, is mens baie keer net op 'n slegte plek in jou gedagtes. En dit is nie dat dit nie winsgewend is om met die vee te boer nie. Ek dink mens moet maar net op die uitkyk wees dat daar wel verskeie maniere is om met hulle te kan boer en om die goed mark toe te vat. So ja nee, dit het weer hoop gebring vir 'n boerdery wat die besluit amper gemaak het om tot nie te maak.
0: Gerard, hulle sê Agter elke suksesvolle man, en in hierdie geval 'n boer met sy persieskape, staan daar 'n vrou wat partykeer haar oë net rol vir ons.
5: Ja. Die oorrol gaan ek definitief mee saamstem. Ek en my vrou alhoewel ons nie actief saam boer nie, daai en hou en dan 'n kykie oor die skouer na die nommers wat met klop, het tog 'n bydra tot die boerdery. Sy is 'n ouditeur en sy doen interne audit, so ek kry maar so 'n bietjie vlek van haar af, so nou en dan, wat goed is. En maar ja, dit is baie lekker om saam met my vrou, sowel as met my kinders, hierdie pad te kan stap.
0: Maar hier van Plaas Media en Landbou Radio se kant af wil ons vir julle sê geluk met die wen, en hoe lyk dit vorentoe?
5: Man, ja, soos ek sê, daar is nou weer 'n nuwe moed, so ons het nou al klaar die kop hardloop mos, so is nou al klaar planne vir hoe ons moontlik kan uitbrei, sou ons besluit om aan te gaan en hoe om die produk mark toe te vat in 'n unieke manier. Ons self is maar 'n limiet op die hoeveelheid diere wat ons hier kan boer, maar so kan mense altyd 'n addisionele stukkie grond aanskaf of huurgrond as mense die boerdery moet uitbrei. En dankie vir julle, dankie vir die tyd en dankie vir die geleentheid wat julle vir ons bied.
0: Ons kan net vir jou sê baie geluk en boer so voort.
5: Baie dankie man, lekker dag vir julle almal en al die luisteraars daar buite.
0: Man wat so lekker gesels met 'n opgewonde glimlag is natuurlik Gerard Lourens daar van Pretoria se kant af, wat die Pretoria Land Champs gewen het met 'n persieskaap. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur die Bosvelder Studiegroep. Ek gesels met Theo Hofman, hy is voorsitter van die Bosvelder Studiegroep. Theo, dag sê.
6: Môre aan, baie dankie vir die geleentheid.
0: Ons wil 'n bietjie vandag gesels oor die Bosvelder Studiegroep en ek wil sommer wegtrek om vir jou te vra, wie is die Bosvelder Studiegroep? Hoeveel lede het julle en watter van die lede is by julle veiling betrokke?
6: Johan, ons is, die Bosvelder Studiegroep bestaan al van 2016 af. Eintlik het ons van die Limpopo Pedigroep af ontstaan en toe dit later oorgegaan na die Bosvelder Studiegroep toe. En ons is heidiglik om en by 50 lede, geregistreerde lede by die studiegroep, en dan is daar is al so 130 telers wat my bosvelde steel huidiglik, en dan het ons het die 22ste Augustus veiling op Bella Bella vleis sentraal, waar ons 170 ooie gaan aanbied en 25 ramme, en soos ek sê, die Vrydag sal die kering wees. Daar gaan 15 verskillende telers op die veiling wees, so daarvan van al die lede is al 15 telers wat diere aanbied op die veiling.
0: Dis wonderlik. Theo, wat maak die Bosvelder anders as ander skape?
6: Johan, ons roem daarop op sy gehardheid. En die groot ding is in die omgewing van die Bosveld of van die ou Noord-Transvaal, as ek dit so kan stel. Dit is nie bekend as 'n klein vee area, veral rondom skape nie. Jy weet die voorwêreld, die weste en die Karoo is mos maar meer bekend in Suid-Afrika as skaapwêreld. So ons het 'n skaap uit die PD-ras uitgeteel wat aanpas in die Bosveld en aangepas is en baie gehard is teen parasiete, inwendige parasiete en teenoor boslui siektes. Onder andere die hartwater. Die hartwater is 'n baie groot probleem, en selfs op ons veiling bied ons 'n 60 dae waarborg teen dit, teen hartwater. Nou, hoe die waarborg werk is, as jy vermoed die dier wat jy gekoop het op die veiling sal vrek van hartwater, en jy kan hom by 'n veearts bevestig dat dit van hartwater is, dan moet die teler of jou geld vir jou teruggee of die skaap vervang. En ek dink dit maak dit ook baie uniek en dit wys hoe positief en hoeveel vertroue het ons in ons skaap dat hy so is, dat hy weerstandig is, meer weerstandig is teen die siektes as enige ander skaap.
0: So, die bosvelder, is hy hoofsaaklik 'n vleisras?
6: Dis 'n haarskaap en hy is net vir vleis. Jy weet, ons het, dis juist hoekom ons as Pedi studiegroep oorgeskakel het na bosvelder toe. Ons het baie gesukkel met die pedies om goeie vleiseienskappe op hom te kry. Toe het ons die infusie gedoen met Witdorper en Van Rooi om hulle eienskappe in te bring en 'n baie goeie karkas ook te deel. So, jy weet, gehardheid, enigiets is teenstrydig met mekaar. As jy net vir gehardheid selekteer, dan verloor jy groei. En as jy net vir groei selekteer, dan verloor jy gehardheid. So, ons probeer die balans kry om 'n geharde aanpasbare skaap te teel wat nog produktief is en nog vir jou 'n goeie karkas kan gee. Want, jy weet, ons motto is ook, maar, jy weet, 'n halwe skaap is beter as 'n dooie skaap.
0: Ja.
6: So, maar, jy wil toch, jy soek nie net skape waarvan jy 'n onbemarkbare dier het nie. En dit moet ek sê, ons in die laaste 10 jaar het ons baie verbeter, dat ons nou 'n bemarkbare karkas ook kan aanbied.
0: Toe, indien daar van ons luisteraars is wat vooraf inligting benodig, kan hulle met jou skakel voor die veiling?
6: Meer as welkom. Hulle kan dit gaan opsoek op die Bosvelder studiegroep op Facebook en daar's verskillende teelers en ons sal daar ook die teelerslys opsit en hulle is meer as welkom om my te skakel persoonlik en ook Vrydag die 21ste die dag by te woon waar ons die kering doen vir die skape en net al wil hulle net kom leer en kom kyk en kom gesig wys en vra, alles meer as welkom om die dag ook by te woon.
0: Theo, baie dankie vir jou tyd vandag.
6: Baie dankie, Johan, waardeer.
0: Dit was Theo Hofman, hy is voorsitter van die Bosvelde studiegroep. Teken die datum aan, hulle veiling 22 Augustus, 11 uur die oggend, daarby Warmbad Veemark. Vir enige navraag kan jy vir Theo skakel 084-313-7356.
7: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
0: Ons volgende gesprek word aan jou gebring deur Louma Boerdery se Net die Best Brahmane oor hulle veiling wat op 20 Augustus Diskan Tabazimbi plaasvind. Ek gesels met Laurens Du Plessis van Louma Boerdery. Laurens, dag sê.
8: Goeiedag Johan en goeiedag al ons luisteraars en al ons Brahmaanboere en sommer al ons beesboere ook in Suid-Afrika.
0: Dis lekker om met die Brahmaanboere bietjie te gesels en ek wil wegtrek om sommer vir jou te vra. So bietjie agtergrond, wie en wat is Louma Boerdery?
8: Johan, Louma Boerdery is so saaklik gefokus op graanproduksie, beeste en wildboerdery. En ons funksioneer van 1986 af al. Ons gewasse wat ons plant is, maar meestal koring, mielies, sojabone, tonneblom, haver en suikerbone. En ons besproei hoofsaaklik al ons gewasse. Ons hele boerdery is onder besproeiing. En en ons maak gebruik net van sonkrag in ons boerdery.
0: Laurens, 'n Brahmaan is vir my 'n mooi beest. Ek wil by jou weet, hoekom die Brahmaan in die Bosveld?
8: Johan, die Brahmaan is een van die beeste was seker die meeste in ons generiese rasse of meer plaaslik wat kruisrasse gebruik word. Uit hom is ongeveer 19 generiese rasse in die wêreld geteel, en ek praat om korreksie daarvan is omtrent 16 in Suid-Afrika gesetel. So as mens net dit doen, dan antwoord dit amper jou vraag hoe belangrik en primêr belangrik is die Brahman se genetika in ons beestvleisproduksie sisteem in terme van nuwe rasteling soos ons generiese rasse wat ons tans mee boer. En dan hoekom die suiwer Brahman in die bosveld? Hy het 'n baie goeie mark, hy is 'n baie goeie aanpasbare beest, baie goeie weerstand teen siektes, botluise in en uitwendige parasiete, sy gehardheid, sy totale aanpasbaarheid in ons hoë temperatuurgebied is seker een van die, maak om een van die beste rasse om mee te boer hierso. En ook aan laar temperature, ons het die ras getoets in die Vrystaat waar minus 10 grade ondervind is, het die Brahman ook uitstekend presteer.
0: Laurens, julle bied op die 20ste Augustus 'n veiling aan. Watter ander stoete gaan ook aan die veiling deelneem?
8: Gardia Brahmane, One is hulle brandmerk, en Sparto Boerdery Don, meneer Don Emsley van hulle ras, dus die twee stoeterye wat saam met ons veiling gaan teenwoordig wees.
0: Hoe lyk die veilingsaanbod?
8: Ons veilingsaanbod, Johan, is dat volgort het so ongeveer 55 stoet geregistreerde Brahmane wat vir die kommersiële boer en die stoetboer beskikbaar gestel gaan word, en dan het ons nog so ongeveer 130 kommersiële wit Brahman vroulike diere wat op die veiling gaan kom. Daar is 3 en 1, daar is dragtige diere, en daar is 'n paar oop jongverse wat ons ook beskikbaar gaan stel, en dan so 'n paar Simbra type verse, dragtige verse wat ook op die veiling gaan kom.
0: Ons het genoem die veiling is op die 20ste Augustus. Geen so 'n bietjie meer inligting oor die veiling, waar presies, en kan mense vooraf registreer, hoe kan hulle te werk gaan?
8: Johan, die veilingshuis wat ons registreer is Vlei Sentraal, en die in Meerkat is ons online agentskap wat ons gebruik. Die veiling vind plaas in die Tabazimbi omgewing, Limpopo provinsie, ongeveer so 28 km noordwes, of dat ek sê meer in die weste kant van Tabazimbi, uit van die veiling op die plaas. Dit is baie belangrik, ons online mense wat ons intrek soos Meerkat, hulle doen 'n ongelooflike goeie werk en doen 'n baie groot bydra tot ons veiling se sukses. Ek dink dis absoluut 'n moet by elke veiling vandag.
0: Nee, dit is absoluut so. Indien daar navrae is vooraf, met wie kan mense skakel?
8: Johan, hulle kan direk met my skakel of met die Vlei Sentraal self van die Limpopo provinsie, onder andere meneer Karel Chalmers van Vlei Sentraal, of meneer Johan Vosser, en myself ook. Ek gaan som my telefoonnommer los hierse op die lig.
0: Asseblief.
8: 083-258-5824. Ek gaan hom weer haal, 083-258-5824. Dis my direkte kontak.
0: Sê vir jou, baie dankie vir jou tyd vandag en sterkte met hierdie veiling.
8: Dan baie dankie en baie dankie vir die geleentheid en baie sterkte vir julle ook.
0: Dis dan hierdie Brahman bul veiling wat plaas van 20 Augustus 11:00 die oggend, en dis by die plaas Fairfield B Tabazimbi wat hierdie veiling gaan plaasvind. Enige navrae skakel vir Lawrence Du Plessis by 083-258-5824. En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Hiermee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot maandagoggend, dan mag ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
9: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Nou toe, Nettie.
1: Dis 'n sonnige Saterdagmiddag. Gaan jy nie toesluit en jou naweek bietjie geniet nie?
0: Ai, Juliana, ek het nou net opgekers.
1: En waar's jou regterhand? Jy moet haar leer om dit te doen.
0: Sy het 'n troue vanmiddag aan die gang, maar sy vorder goed.
1: Oh, ek het dit gewaag om vir Shirley te bel.
0: Oor haar gesteelde motor.
1: Ek het dieselfde motor as die een wat jy gewen het op my vloer. Daar's net 'n paar duisend kilometers op die klok. Ons gebruik het vir bemarking in die dorp en omgeving en toe ek het vir haar aangebied.
0: Wat?
1: Maar verniet. Ek het haar vertel sy sou die motor gewen het as sy by die funksie was.
0: En? Wat het sy gesê? Baie dankie, liewe Juliana.
1: My ore tyd nou nog. Nee, sy het soos 'n goedkoop fikker afgegaan. Sy is nie 'n liefdadigheidsgeval nie. Ek moet haar nou vir eens en vir altyd uitlos.
0: Ag nee. Gou hier, luister. Ekskuus. Hallo, Vincent. Enige nuus oor Shirley se motor? Stadig. Waar is jy? Wat soek jy in Kleinbult op die skrapjaard? Jy weet mos dis polisie sake. Ai, Vincent, sê nou die manne het jou aangerand, so Ziegler. Wag tot Juliana van jou domheid hoor. Nee, sy staan langs my en sy luister. Maar jy kan maar later self verduidelik. Ja, tot later.
1: Wat se stommiteit het my venoot nou weer aangevang?
0: Nee, ry so waar na die scrapyard in Kleinbult om te gaan kyk of hy nie Shirley se motor daar gewaar nie. Maar toe gewaar die manne van die scrapyard hom. Druk hom van die pad af toe hy probeer wegjaag, ruk en pluk hom rond en begelei hom uit Kleinbult met die belofte, as jy ooit weer jou pote in Kleinbult sit, word jou nek gebreek.
1: Liewe genade. Kom jy saam? Ek gaan ietsie eet.
0: Ja, goeie idee. Wag net vir my, ek sluit gou.
1: My gekrummelde hoenderfilet was regtig heerlik.
0: Myne was net so goed. Ja, ek was omtrent honger.
1: Jy weet wat sê hulle, honger is die beste kok, né? Jy het omtrent weggeleë aan daai gebakte aardappel en room.
0: My gunsteling, saam met eieringe. So, wat's nuus?
1: Ek was by Magriet. My hart bloei vir haar.
0: Ai. Vincent het my vertel hoe amper was sy weer gearresteer vir die dood van Ziegler.
1: Vincent weet ook van al die skindernis op die dorp.
0: Dit was glo 'n uitsonderlike whiskybottel.
1: Ja. Ek het toe vir Magriet opgesteek om die kaptein te bel. En sy vra hom toe, wat se bottel whisky het sy kwansuis gekoop en vir Ziegler gevat?
0: Tel ek 'n bietjie nuuskierigheid by sekere mense op.
1: Wag. Dis ingevoerde whisky wat jy in geen drankwinkel te koop kry nie. Nog iets wat bewys dat dit nie Magriet was nie. Ek het toe die whisky gegoogel. Ek het 'n afdruk gemaak van die bottel. Kyk 'n bietjie hier. Hierso. Die foto. Dis die whisky.
0: Springbank 21. Ek ken dit glad nie.
1: Jy sal ook nie. Maar hierdie whisky kos maklik R14,000 per bottel.
0: Jo.
1: Ja? Stel jou voor, Magriet loop in deel so iets uit.
0: Van wonder Ziegler het dit dadelik begin drink nie.
1: Dis hoogs gesog onder Suid-Afrikaanse whisky versamelaars. Springbank Whisky 21 tot 26 dateer uit 1828.
0: Maar nou weer die kaptein verseker dit was nie Magriet nie.
1: Ek lees die produksie daarvan is in Campbelltown, so op die Kintyre skiereiland in die weste van Skotland.
0: En ek neem aan jy het toe deur Magriet al jou inligting aan die kaptein deurgegee.
1: Ek het 'n ordentlike lang boodskap daaroor op Magriet se selfoon vir hom gestuur.
0: Oh, mooi. Asof sou net 'n draai deur Philip Pieter se drankversameling kon loop. Om te koekeloer.
1: Moenie eers daaraan dink nie, juffrou Neser.
0: praat van die duivel.
1: Moenie antwoord nie.
0: Middag, meneer Pieter.
2: Middag, Nettie. Ek bel om te hoor of jy nie vanmiddag gedraai op my plaas wil kom haal nie. Kom luister net na my bemarkingsplanne. Ek beloof, dis net luister.
0: Mits ek kan ry sodra die son sak. En jy my jou drankversameling wys.
2: Dis 'n billike versoek. Die wynkelder is in die kelderverdieping onder in my huis. Jy's welkom om my versameling deur te kyk. En kan ek vir jou 'n paar bottels gee om huis toe te vat? Hoe's daai vir 'n aanbod? Jy kan kies.
0: Dit klink vir my goed. Ek is daar oor 'n uur.
1: Wat dink jy, doen jy?
0: Ek ry. Luister na hom. Maak 'n paar slim geluide oor die nut en wonder van sosiale media. Loer rond in sy drankversameling en kyk of daar nog 'n paar bottels Springbank 21 rond staan. Ag, dit is so maklik soos val uit 'n boom.
1: Jy vat kaarse met die duiwel.
0: Ek bel jou sodra ek daar wegry. En as ek jou nie bel as die son sak nie, kom soek jy my op Carpe Diem.
1: Ek hou niks hiervan nie. Oh, kom ons hoop vir die beste. Sterkte.
0: Sjoe, dit was 'n mondvol.
3: Ja nee, nou het ek jou ore van jou kop afgepraat. My keel is skoon droog. Wag, ek skink gij vir ons 'n koue wit wyntjie.
0: Net 'n knertsie. Dankie, ek moet nog bestuur. Ek sal graag van jou aanbod wil gebruik maak en 'n paar bottels huis toe vat.
3: Geen probleem nie. Sodra ons klaar oor die mark gepraat het, gaan wys ek vir jou my kelder verdieping.
0: Ah.
3: Ek het 'n puik versameling. Iets waarop ek nogal baie trots is.
0: Oh, dankie.
3: Goed. Ons drink op beter markte vir Carpe Diem. Prost.
0: Gesondheid.
3: Goed. Nou luister ek na jou.
0: In 'n netedop. Jy vervoer jou canola sade na die olie-ekstraksie aanleg en eetbare olie-raffinaderij op Swellendam. Jy gebruik plat vervoer met dig verseelde vragmotors om enige verliese tydens die vervoerproses te voorkom. Maar jou sade word rofweg 50-50 gebruik in die produksie van geraffineerde canola olie en canola meel en oliekoek.
3: Dis omtrent 'n mondvol.
0: Volgens wat ek hoor, werk jy nie juis met verbruikers wat jy met sosiale media kan beïnvloed nie.
3: So, dis nie so 'n nuttige bemarkingsinstrument vir my nie.
0: Wel, dit kan wees. As jy byvoorbeeld daaraan dink om 'n landgoed restaurant te open.
3: Oh.
0: Dink net aan die Carpe Diem restaurant met typiese disse uit die canola streek.
3: Mm-hmm.
0: Jy kan dan in jou restaurant produkte verkoop wat uit jou sade vervaardig word.
3: Dit is nogal interessant.

0: Dag sê. Nee, ek kan nie vanmiddag speel nie. Wat se dringende saak? Maar ek weet dit nie. Jy het vertroulik vir my vertel. Hoe kan ek 'n beëdigde verklaring maak oor iets wat ek gehoor het? Willem dis bedrog. Wat van Ziegler? Jy's nie ernstig nie. My magtig die slang. Ja goed, ek kom. Gee my 'n uur. Nettie.
1: Oeh, ek het deur jou drankversameling geloop.
0: O ja.
1: Dis ongelooflik. Dit moet ter duisende rande werd.
0: Jong luister, ek is bitter jammer. Ek sal ongelukkig ons kuiertjie moet kortknip. Oh. Daar het iets onvoorsiens gebeur. Kom ons pak gou vir jou 'n paar bottels wyn en dan moet ek kry.
1: Juliana, hy was bleek om die kiewe toe hy aflei. Dit was iets oor 'n beëdigde verklaring waarin Willem Wessels hom wil indwing. En dit het geklink of hy Pieter Half afpers met iets oor Ziegler. Ek weet nie presies wat dit was nie.
2: Solank jy net veilig is. Ek was bekommerd.
1: Ontspan. Mission accomplished. Ja, ek voel soos 'n regte spioen.
2: Hoorie, hoeveel van hierdie bottels Springbank whisky het hy nog?
1: Meer as 'n boks vol. En ek het skelm foto's daarvan geneem. Pieter is nou op rekord.

0: You ever dance with the devil?
1: Poor bastard, nothing to do.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op
2: pad? Nee, en alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

verskeidende produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie

ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: ever dance with the devil?
1: Hold that, there's nothing to do.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Jou stasie

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Jacaranda Hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Hartlike goeiemiddag aan jou, baie baie welkom by Vat die Pad Vrydag, die 7de Augustus. Hartlike goeiemiddag, lekker om saam jou te wees en hierdie naweek saam met jou te begin. Dis rugby wat gaan 7:00 hierdie naweek. Ek kan nie wag hiervan vanmiddag 4:00 af, maar ons kan bietjie later daaroor gesels. Hier is sakke vol rugby, soos jy ouers vir 'n koue brandewyn, 'n lekker skaap chop en vuurtjie wat brand en natuurlik die bokke en jou spanne wat speel. Dan is hierdie ideale naweek spesiaal vir jou. Alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency. Ons span daar in Arion's Vlei wat sorg dat jy met gemoedsrus oor die grens van Namibia kom, van Suid-Afrika by al die grensposte. Baie, baie welkom aan ons TikTok-luisteraars en allemaal wat saam met ons kuier. Gerard Stein, Sterre.
1: Jy stiesel dier my are, jy zweerlig in my blid.
2: Verlief op jou as die sonsak, op jou plaas toe.
1: Jy is die eerste koue bier, na lang dag by die werk.
2: Dra blauwe jeans, loop kaffe, jou arms om my sterk.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Jou stasie verkeer.
4: Right, kom ons loer wat aangaan op die paaie. Gewoonlik is dit chaos as jy na begin. Gauteng, ongeluk op die N1 noordwaarts voor Brakfontein, is nou vryvloeiend daar, uitgesort. En dan 'n ongeluk op die N12 ooswaarts voor Jet Park pad is ook nou oop. Lyk my die probleme word sommer gou uitgesorteer. Sals aan 'n voertuig op die N1 noordwaarts voor Flying Saucer is ook nou opgeklaar. KwaZulu-Natal, stilstaande vragmotor op die N3 suidwaarts na New England Road. Linkerbaan is versperre, verwag vertragings vir meer inligting, ja. Kyk maar net daar, vragmotor is absoluut chaos daar. Stilstaande vragmotor op die N2 noordwaarts voor EB Kloete, linkerbaan is versperre daar. En dan ook verkeerstelling tussen 12 en 1, mooi tolplaza noord, 854 suid. So wees maar vir geduldig daar. So ongeluk op die N3, suidwaarts na Dr. Chota Motala Road, rechterbaan is versperd daar, voertuig wil daar langs die pad staan. Kyk maar asseblief mooi daarna. Kaapstad verkeer, 7 meter terug, padwerke en 1 inwaarts by Engine. Alle bane is oop, verwag vertragings daar. Ek kan sien klaar op eenhoping van motors daar so. En dan 'n ongeluk met aangemeld op die N1 tussen die tunnel en viaduct is skoongemaak vryvloeiende verkeer. En dan 'n stilstaande voertuig op die Plattekloofweg weswaarts by die N1 is skoongemaak. Dan ook Loopstraat en buite Singelstraat was 'n ongeluk gewees daarso. Die mense nooddienste is daar op die toneel. Jy kan delays verwag daar. So kyk of jy 'n alternatiewe roete kan vat. Hou maar jou veiligheidsgordel aan, hou maar jou afstand en maak seker jy kom veilig by jou bestemming. Is after all naweek.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet. Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus vir die

0: hou ons dit warm. Vuur warm.
1: Daar sê die Afrikaner wat sê, o, oud, ons ouer ons word, daar het jy dit. Nou, right, as jy hierdie tyd van die dag inskakel hierop van die pad, dan sal jy weet, ons doen the most expensive something in the world. Nou, vandag gaan ons kyk een bykie na cellfone. Wat is die mees duurste of onbekostigbare of, hoe sê my, most expensive cellfone in die wereld? Nou, daar is een hele klompie. Wat hier is, de Stuart Hughes iPhone 4 Diamond Rose, gaan jou 8 miljoen rand uit die sak uitjaag. Dis een rose gold en 100 carats of diamonds, wat in die telefoontje is. En as jy besluit, jy gaan die Stuart Hughes iPhone 4S Elite Gold vat, dan gaan hy nou vir jou ongelukkig 9.4 miljoen rand uit die sak uitjaag. And that encrusted with 500 individual diamonds. Nou, die iPhone 5, Black Diamond, gaan vir jou 15.3 miljoen rand in die sakke jam, handcrafted with a rare 26 carat Black Diamond, wat in hom is. En dan jou duurste enekie wat huidiglik op die mark is, so ons sal sommer vir ons twee kry van hulle, is die Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond, 24 karat gold, giant pink diamond, wat daar in is, en hy gaf jou een lekker 48.5 miljoen dollar uit die sak uitjaag. Nou, maak maar jou sommiekie, gemaal dit met 18 rand, en dan kyk jy nou wat gaan die selfoontjie vir jou kos. Kan jy glo dat mense sulke goed betaal? En as mense wat die mark sien daarvoor, hulle is natuurlijk op die rechte plek en die rechte oomblik, en tussen hierdie mense wat die klas geld rondgooi in die middag, en dan besluit hy, okay, weet jy wat, ek het nou hierdie diamantkie wat hier rond lê, kom ons druk omgegooi, daar met een stukkie prestiek vast op die foon, en nou sy 48 miljoen dollar, en mense betaal dit, it's unbelievable, daar is een klompie wat een bykie goedkoper is, jy kan die Hawaii Mate XT Ultimate Red Dual SIM kry, 65.000, maar die Vertu Ascent Ferrari, 60 Limited Edition Unlock Single Telefoon. Dit lyk soos een ou Marola, wat sy goeders glad nie een mooi bezigheid nie. 324.984 rand gaan hy vir jou die sak het jaag. En dan het ons nog eniekie hier, so wholesale, wat nogal op een verkooping is, die 256 GB, 512 GB, Snapdragon. Dit kan jy gaan bestel waar jy internet vir 'n prachtige 708.015 rand wat dit vir jou gaan kos. En dan die iPhone 16 Pro Max Plus with TikTok wat hier so staan op eBay is 'n lieflike 1.624.920 rand. So, daar het jy dat jou duurste telefoon, the most expensive telefoon, huidiglik is 48.5 miljoen dollar.
2: Now you know.

0: hou ons dit warm. Vuur warm.
1: Right, volgende Saterdag kuier die jou stasie span daar by Mikor Honda en Mikor Mazda in Tygervallei. Ons gaan Honda Ride and Drive en ook 'n Mazda Ride and Drive en dit gaan baie lekker wees. Daar gaan ballonne wees, insnap, versnappings, eetgerei, ek dink hulle gaan seker 'n vuurtjie ook aansteek en jou stasie gaan regstreeks daarvan af wees. Gary gaan die top 40 aanbied en Johan Brandt en Gerrit gaan daar saam met hom wees om die dag saam met Mie kort te geniet. So kom maak het draai daar so, is van 9 uur af tot 1 uur toe die middag en soos ek sê, al die voertuie is daar om getoetsbestuur te word, al die verkoopspersoneel is daar om vir jou meer te vertel van die voertuie en is rechtig waar een awesome klomp mense met wie jy gaan werk, mense wat jy kan vertrou. En dit is al wat die mens wil hee, as jy jou handelaar kan vertrou met die voertuig wat jy kan koop, want ek bedoel, jy kan een nieuwe ding koop vandag, en dan betek jy het ook probleme, hulle sal sulke goed vir jou uitsorteer, dis die type mense wat hulle is, en dit is van kardinale belang, dat een mens so verhouding met jou verkoopsmense kan aanbou, opbou, vir alles jy sulke dier voertuig koop. Gaan maak het draai daar, kom maak het draai, volgende Saterdag, die 15e, as jy vinniger wil een voertuig kry, gaan maak sommer nou het draai, maar jou stasie span met die buiteuitsendingswaaienkie is daar die 15e Augustus, hulle gaan daar wees van 8 uur die ochend af tot so 1 uur die middag, en heerlijke muziek speel, terwyl die kliënte en allemaal heerlijk keier en sommer ietsie geniet om te eet en te drink. So, right, 28 minute oor 2 in die middag, ons gaan die rekeninge betaal, maar eers gaan ons luister na die Afrikaner, ek dink dit is een bykie lang, ons moet nou eers een bykie rustiger, stadiger muziek speel, of nie stadiger muziek speel, nie korter muziek speel, dat ons teen half gauw die rekeninge kan betaal.
2: Jou stasie.net

0: Pas, mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite tot 6 wetsjeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Namibian Clearing Agency

0: hou ons dit warm, vuur warm.
1: Net die beste muziek vir jou, soos wat ons elke dag maak, 24/7 hier op die stasie waar jy natuurlijk saak maak. Christa Bosch, hartelijke goeie middag aan jou, baie dankie hier vir jou boodskapie, lekker om saam met jou te kuier op hierdie vrijdag. Ja, dis rugby, vanmiddag is die, as ek die mis die, is het Suid-Afrika of die 120 skole rugby in Suid-Afrika, wat speel om 4 uur, vanavond 7 uur is het die Stormers, wat teen Nieu-Seeland speel, en morgen is natuurlijk een klomp wedstrijde van die Karibeker, en dan morgen aan 9 uur, dan speel Suid-Afrika teen Argentinië. Dit gaan lekker wees daar enekie, en dan neem ek aan, ja, maar Sondag sal seker weer die Boland wees, wat gaan uitdraf teen iemand, ons kan gevindig loeriese, of ons iets gesiene kry, te siene kry, wat die tye betref, enzovoorts, en dan kan ek dit met julle deel, maar het bly my altyd net een lekker bezigheid. So, laat ons sien, die 7 augustus, ja, ek het nou nog iets hier by my, wat vir my sê, wie wanneer speel nie, maar ek dink nou, dit gaan nogal baie interessant wees, want daar het een klomp van die topspelers van die Stormers, wat ook groot springbokspelers is, wat gaan speel vanavond, so dit hoort baie, baie interessant te wees. Hier het ons om nou, dit is die Suzuki Griquas, wat saterdagmiddag om 1 uur teen die Lions speel, 3 uur is die Bulle teen die Pumas, en dan 4:15 speel die Sharks teen Boland Cavaliers, ok, baie interessant, en dan Sondag sal die Stormers die Toyota Cheetahs aanvat. Vanavond, soos ek gesê het, is dit, vanmiddag 4 uur is dit die junior bokke, denk ek, as ek nie mis nie, wat speel, en vanavond om 7 uur is dit die Stormers, wat die All Blacks aanvat, wat kom toer hier in Suid-Afrika. Dit gaan uit die boeke uitwees. Right, dit hierna, het lyk vir my, ek het nou al die tyd opgepraat hier, so, wat ons gaan maak is, ons gaan natuurlijk nou ons 3 in 'n ry doen.
0: Tyd vir jou 3 in 'n ry op jou stasie.
1: Dis natuurlijk ons 3 lekker boeremuziek nommerkies en ons bring vir jou net die lekkerste boeremuziek om vir jou aan die gang te kry vir hierdie naweek. Soetwyn, Klipwerf, Polka en die Switserland vastrap, wie gat ons?

0: Stream us now. Tijd voor je dromerij op jouw stasie.
1: Right, dit was ons drie in een rij geweest, ons drie boere muziek te treffers. Ek hoop jou dag is ook sommer nou mooi ingekleer en beter gemaakt. Christa Bos, ek het vir jou hulle gesê vroeger vanmiddag. En welkom allemaal hier so op TikTok en op WhatsApp natuurlijk wat saam met ons keier. 49 minute oor 2 in die middag. Ons gaan die rekeningen betaal, net daarna is het DJ Ossewa met Briljantjie wat jou gaan vat. En dan so 5 voor bring ek gauw weer vir jou die verkeer en kyk wat op die paaie aangaan. 3 uur bring ek vir jou die nuus. En dan hier by 20 oor 3 sekant natuurlijk tyd vir jou biekie liekie om te kyk wie het vandag die vinnige vingers om te kyk wat is die liedjie se naam en wie is die kunstenaar, so maklik is soos dit. Ja, as jy nou eens ingeskakel het, baie welkom en moenie vergeet, Honda en Mazda se Ride and Drive die 15de Augustus daar by Mikor Honda in Tygervallei waar hulle natuurlijk heerlijke dag saam met jou gaan spandeer. Daar is eetgoed en ballonne en alles wat lekker is, so kyk uit vir dit. Kom ons betaal die rekeninge en daarna DJ Ossewa, Briljantjie.
2: Ach nee man, hy kraan brup. Die plafond sag. En die meef, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons fix ceilings, painting, in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, raaf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienst te lewe. Met een groot verskeidenheid handelsname en verskillende producte het ons ook gereelde promoties en competities. Ga nu gerus op ons Facebookblad vir meer inlichting oor al ons speciale aanbiedinge en hope nieuwe producte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981

0: jou stasie verkeer.
1: Maar kyk vir Olaskou wat op die paaie aangaan, 'n ongeluk op die R24 ooswaarts na Barbara weg daar in Gauteng, linkerbaan is gesluit daar, wees asseblief versigtig. KwaZulu-Natal 14 minute terug, verkeersstelling, daar tussen 1 en 2, mooi tolplaza, wees toch maar geduldig daarso, padwerke op die N3 suidwaarts na Pieter Brown Drive, afrit, de rechterbaan is gesluit daar, wat vertraag is veroorsaak, en ook een stilstaande vrachtmotor op die N3, suidwaarts na New England Road, linkerskouer is geraak, wees versigtig. 5 meter terug in die Kaap, ongeluk op die N2 uitwaarts by Mieuweg, rechterbaan as 'n slyt daar, wees toch maar geduldig, stilstaande voertuig op die R300 suid voor Hindel, alle bane is oop, geen vertragings nie, maar kyk maar uit vir die voertuig wat tot stilstaande daar gekom het. Stilstaande voertuig op die R300, soort voor, suid voor Hindel, linkerbaan is gesluit daar, verwag vertragings in die area, en dan ook Somerset Road en Boek, Buitengrag, straat, CBT, service notify, approach with caution, expect delays, daar was 'n ongelukkie daar gewees. Dit is jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, net die naam 3, jou nuus.

0: ondersoek dui daarop dat die meisie moontlik verwrig is terwyl die man waarskynlik sy eie lewe geneem het. Die ondersoek gaan voort. Daar is sekretaris-generaal van die ANC vir Kelly Mpalula het uitlatings van 'n lid van die party se nasionale uitvoerende komitee Nkosazana Dlamini Zuma veroordeel. Dit volg nadat die minister van internasionale betrekkinge Ronald Lamola en Mpalula tydens 'n potgooi onderhoud daarvan beskuldig het dat hulle stemme gekoop het in die aanloop tot die ANC se verkiesingskonferensies in 2017 en 2022. Mpalula het met die media gepraat voor die NEK se vergadering in Boksburg op die Oosrand. Hy het Dlamini Zuma se optrede as wispelturig bestempel en sê sy moes die saak na die party se etiek kommissie verwys het. Mpalula sê wanneer 'n mens iemand se integriteit in die openbaar aanval en aftakel, bestaan die opsie binne die raamwerk van die Suid-Afrikaanse grondwet dat die kwessies in die hof besleg moes word. Die DA het kiesers aangemoedig om die laaste kans te benut en aanlyn te registreer voor die kiesersrol om middernag sluit. Die DA se federale raadsvoorsitter Asher Sharupen het by 'n media-konferensie gesê Suid-Afrikaners wat wil hê dat hulle dorpe en stede moet werk, moet seker maak dat hulle kan stem. Intussen stel die party môre sy party manifest by die Mary Fitz General Fitz Gerald Plein in Johannesburg bekend. Dan een vrou is by tafelsig in Mitchells Plein op die Kaapse vlakte en het hegtenis geneem vir die besit van dwelms met 'n straatwaarde van meer as R880.000. Die polisie sê beamtes het op 'n wenk gereageer en op 'n verskeidenheid dwelms by die perseel afgekom. Die verdagte verskyn binnekort in die Mitchells Plein Landdroshof. Dan teen slotte, een ondersoek het aan die lig gebring dat Rusland stelselmatig beslag lê op tienduisende huise en vuurstreke van Oekraïne, wat hy tydens die volskaalste inval onwettig geannekseer het. Die BBC het honderde openbare dokumente ontleed wat uiteens sit hoe besettingsowerhede huise in Oekraïne toe eien. Daar het julle die hele mond vol, dit is jou 3 uur nuus, jou volgende nuusbulletin is om 4 uur saam met Haai van Wyk en hier op jou stasie.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. 24/7 music for your soul.
2: Jou stasie.
3: Kyk na my hart. Ek kan nie keer wat met my gebeur nie.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoope lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia. Ons is 18:03 in die middag. Jy is op van die pad saam met my Rooi is jou gas hier tot so 4:15 se kant voor ons oorgie aan Hein van Wyk. En vanaand in die huis natuurlik van 7 tot 9 versoekprogram saam met Johan Brand. En moenie die naweek se top 40 mis nie. Mense, dis 'n lekker besigheid. Môreoggend natuurlik van 9 tot 12 trots geborg deur Q4 Labelweg Stikland Garage. Luister 'n bietjie uit daarvoor en jy kan die top 10 treffers vir die week om 12:00 op ons Facebookblad kyk. So kyk uit vir daai enetjie. Right, Ignan, Igman met vat vas en net daarna jou bietjie liedjie.

0: werk nog steeds dors. Bikkie Likkie.
1: Hy tyd vir ons bietjie liedjie en dis natuurlik waar ek vir jou 'n leidraad speel uit 'n liedjie uit so kort gedeeltetjie en jy moet vir my so vinnig as moontlik op TikTok of jy kan op ons WhatsApp lyn vir ons sê wat is die liedjie se naam en wie is die kunstenaar. Die eerste een wat dit reg kry, gaan natuurlik bragging rights kry vir die dag en ook kan jy 'n liedjie kies van jou keuse wat ek saam met die wen liedjie gaan speel. Hier is jou leidraad vir ons liedjie bietjie liedjie vir die dag. Wie is die kunstenaar en wat Wat is die liedjie se naam?
0: Bikkie Likkie.
1: Daar het jy dit, wie is die kunstenaar? Wat is die liedjie se naam? Ek gee vir jou leidraad as jy my het net hierna. Ons gaan eens luister na Rhythm of the Night.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

Ja, toe, kom ons kyk wie hom kan regkry. 26 minute oor 3, ons tyd besig met 'n bietjie liedjie en jou leidraad klink so. Jou, ons kan vir jou sê, dis 'n 80 liedjie uit die 80s uit. Dis 'n man wat dit sing. Hy het altyd so 'n lekker dansie gehad op hom en het 'n rooi kop gehad. Ja, so kom ons kyk of jy dit kan regkry. Nee, dit was nie Simply Red nie. Dis iemand anders, dis om 'n lekker opgewekte treffers wat hy geskryf het. Hier is jou leidraad vir vandag, net na die advertensies. Bring ek vir jou die antwoord.

Daar is jou bietjie vir vandag. Ons gaan luister na Dozy Maybe My Baby en net daarna dan bring ek vir jou wat is die liedjie se naam en wie is die kunstenaar as niemand dit reg gedoen. Dit lyk vir my doodse stilte hierso op die WhatsApp lyn en die TikTok mense staan ook verbaas. Dit lyk vir my julle ken nie die enetjie nie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Bikkie Likkie. Nou ja, toe, ons het 'n wenner, ja, ek is heel opgewonde, dit was bietjie stiller vandag gewees, maar ons sal seker maar van maandag af weer, volgende week, dinsdag, vlieg ek natuurlijk Bloemfontein toe, dan gaan Ian Miller vir my instaan van 2 tot 4, so kyk het vir dit, en ja, so, maar in elk geval, bietjie liekie vir vandag, ek het vir jou leidraad gegee, ons het 'n wenner, so ons wenner vandag is... waar is die persoon nou, dat ek net gegooi, so sien, Tian de Vos, baie, baie geluk. En dan ons liekie vir vandag is natuurlijk... Niemand anders as Rick Ashley met Never Gonna Give You Up, en Tian het gevra vir jou nie te duplisie, ek sta nog.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Dat sê nou jou toe, tyd vir my om te sê, tot ziens, ek hoop jy het 'n asemrowende naweek wat voorlei vol sport en braaivleis en heerlike saamkuiers. Ek hoop jy het 'n paar mense oorgenooi vir môre se groot game teen Argentinië. Ek dink hierdie bokke moet dit lig opneem, nie. Argentinië kan gevaarlik wees. Ons sal die wedstryd wen, ten minste met 15 punte, maar dit gaan 'n stryd wees. So, right, van my en Roy, is lekker naweek vir jou. Ek check jy weer maandag stiptelik om 2 uur en maak ons so. Waldo Lord sê, John Marie, is dit jou namens, is hierdie song speciaal vir jou, as jy verjaar hier na week, lekker verjaar, en mag dit sommer geseënde dag wees, sien jou maandag, cheers.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net.

0: Nice FM, Nice.
1: Van ons aan, goeiemorgen jou, dit is precies vir u, jy is ongeskankel op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio, dit is tyd vir jou vir u nuus.

0: van die ANC, Fikile Mbalula, sê het aan Gozana Dlamini Zuma geskryf om duidelikheid te verkry oor haar opbrengs en opmerkings oor stemkopery en bygevoeg dat hy regstappe kan doen soos in die verlede met ander persone. Mbalula het vandag met die media gepraat. Dlamini Zuma het die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, en Mbalula beskuldig dat hulle geld uitgedeel het voor die ANC verkiesingskonferensie van Mbalula. Sê as Dlamini Zuma nie reageer nie, sal hy die saak natuurlik hof toe neem.
1: That's what I'm going to do. And you know, if you know my track record, that's what I do every day. I did with Somizi, my great friend. I did with some fellow who said I stole money from somewhere. I did with my sister here, who was it?
2: Anele.
1: Anele. I did it with Musa Kaula. I do it with anyone who comes to me with unsubstantiated accusations against me. I didn't dish money. I'm the Secretary General. I did not arrive here because I gave somebody money.
0: Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur sê 'n omvattende sekuriteitsplan is in plek voor die 2026 plaaslike regeringsverkiesing in November. Ned Jones, sy medevoorsitter, Luitenant-Generaal Tebelo Mosekile, het die media vandag ingelig. Sy sê maatreëls sluit in 'n sigbare polisieering, intelligensie-insameling, beskerming van verkiesingsinfrastruktuur, vinnige reaksie en skadebestuur. Owerhede monitor ook politieke moorde noukeurig na mate die land die verkiesing nader. Mosekile sê die regering is voorbereid om 'n veilige omgewing dwars deur die verkiesingstydperk te verseker.
3: We are pleased to report that the voter registration weekend, which was the second voter registration ahead of LGE, was successfully concluded without any major security incidents. This demonstrates the maturity of our democracy and professionalism of our security forces. As we move closer to the local government elections, Ned Jones has already activated an extensive electoral operational plan.
0: Die Ontwikkelingsbank van Suid-Afrika sê die heropbou van die parlement teen 'n koste van 4,6 miljard rand verloop volgens skedule en binne begroting. Bouwerk is nou 76% voltooi. Parlementslede het vandag die nuwe nasionale vergaderingssaal besoek om die fasiliteit wat 'n plek het vir 1200 mense te besigtig. Die projek is na die brand in 2022 die omgewings, erfenis en veiligheidsuitdagings vertraag, maar die doel bly om volgende jaar die staatsrede en begrotingsrede daar aan te bied. Die polisie in Mpumalanga het 'n moordondersoek van stapel gestuur na die nadoodse ondersoeksresultate van twee tieners wat doodgevind is by 'n lodge in Sabi. Volgens die polisie dui die bevindinge daarop dat die 17-jarige Sint-Thidiens college-leerling Cameron Weldek Cooks moontlik verwrig is, terwyl die 19-jarige alumnus Ethan Kutsie ook kort daarna dood is. Die polisie het aanvanklike geregtelike doodsondersoek geopen, maar 'n moordsaak bygevoeg na die nadoodse bevindinge. 'n Polisiewoordvoerder, Mabella Masondo, het die publiek versoek om nie oor die sterftes te spekuleer nie en bygevoeg ondersoeke duur voort. In internasionale nuus, 'n Australiese lugvaartspan het 'n seldsame mediese reddingsvlug gedurende die Antarktiese midwinter voltooi nadat 'n lid van die Amerikaanse Antarktika-program by 'n Mukuru-stasie ontruim is. Die Sky Traders missie het op 31 Julie plaasgevind nadat swak weer die vlug vertraag het. 'N Airbus A319 het in algehele donkerte en temperature van minus 43 grade Celsius geland. Die patiënt is na Christchurch in Nieu-Seeland gevlieg vir behandeling en sterk goed aan. En dan sportnuus. Banyana kan môre teen en kom môre teen Marokko te staan in die kwart en ronde van die 2026 Vroue Afrika Nasies beker. Banyana middelveldspeler Nonolatlanga Mtlani glo dat hulle stadige begin insluitende nederlaag in die openingswedstryd as 'n waardevolle waarskuwing gedoen het voor wat sy as 'n eindstryd voor die eindstryd beskryf. Gabriela Mudeli Salgadadu sê die span is geestelik gereed vir die uitdaging, terwyl sy haar 50ste internasionale wedstryd tydens die oorwinning van 1-0 teen Burkina Faso gevier het en God haar familie in Suid-Afrika vir hulle ondersteuning bedank. Banyana besef dat 'n gedisciplineerde en verenigde vertoning teen Marokko nodig sal wees en hulle streef na 'n plek in die half-eindronde as ook kwalifikasie vir die 2027 FIFA Wêreldbeker vir vroue. En nou geldsaake, goud verhandel teen $4,315 1

Cactus FM, nuus. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

ingeskakel by Hartie se FM, hartlike goeiemôre, baie welkom aan jou. Dis hy waar saam met Hein, ons vat jou huis toe tot skens voor 7, maar jy's natuurlik ook ingeskakel op die senders van jou stasie. Wat saam kuier daarvan uit Brackenfell in Kaapstad en ook op die sender van Riebeek Valley Radio wat saam kuier vanuit Riebeek Wes in die Weskaap. So, dit is 3 radiostasies gelyktydig, 3 vlieë met 1 klap, hoe hulle sê. Wat saam met ons kuier vanmiddag. Nou, vanmiddag se program is natuurlik iets wat anderster. Ek gaan nou vir jou verduidelik hoekom. Die eerste rede hoekom dit anders te lyk is omdat ons te Pieter hier, Piet Pompies. Almal ken hom, dit is Pieter Miller. Ons gaan nou met hom gesels, 'n bietjie oor sy loopbaan en waar hy homself nou bevind en sy nuutste vrystelling. Maar ja, en dan natuurlik tussen 5 en 6 namiddag, nuwe vrystelling Vrydag. Ons speel vir jou al die nuutste Afrikaanse liedjies wat vandag vrygestel is op al die onderskeie digitale platforms. Dit word vanmiddag aan jou voorgehou. En jy kan besluit of dit op die speelhuis hoort die behandel sê of nie. En dan wat ek en jy saam die muziek kies. En dan natuurlijk onthou, morgenmiddag tussen 3 en 5 namiddag die Focus Logic Top 20. Maar niet dan, kom ons begin met die verkeer. Dat is die eerste dingetje wat ons moet afhandel. En dan, dan natuurlijk daarna gewoon handelsbreek. En dan gesels ons met Pieter Richmuller.

0: Hierdie verkeersverslag aan ons verskaf deur Eye Traffic. Kom ons kyk wat gaan aan op Suid-Afrika se paaie. Kaapstad, die N1 ingaande, dis vooral vir die luisteraars van jou stasie, daar in 'n westelike richting, die afrit vanaf Monte Vista Boulevard. Stilstaande voertuig op die N1 ingaande, by die afrit vanaf Monte Vista, ry maar net versigtig daar, dis spitstyd. KwaZulu-Natal, die N2 Suid, afrit vanaf Solomon Mahlangu, dis die M7, stilstaande voertuig op die N2 Suid, daar by die afrit by Higginson Hoofweg, die regterbaan is tans gesluit, so ry ook daar baie versigtig. Hier in Gauteng, die N1 Pretoria Hoofweg in 'n suidelike rigting, afrit vanaf New Road. Ons het ongeluk gehad daar op die N1 Suid, net voor Ellendale, so 2 bane uit die 5 is tans gesluit as gevolg van die ongeluk. Dan het ons 'n groot trok wat sy vrag verloor het op die R21 hier in Gauteng. Ry versigtig dat jy nie daar 'n probleem ondervind nie. Later sal ons kyk na nog verkeerssake. As daar verkeersprobleme is iewers langs die pad, kan jy ons laat weet. Ons kan ons anders luisteraars inlig. 061-511-2602. Kom ons neem 'n handelsbrief.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan Williams se wêreldbekende rooibostee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
4: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

0: Jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek. Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
3: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: SFM nuus.
1: Hartlike goeiemiddag aan jou. Dit was so pas 5 uur, dis tyd vir jou nuus op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

0: reageer nie, as hy nie reageer nie, sal hy die saak dan uiteindelik hof toe neem.
1: That's what I'm going to do. And you know, if you know my track record, that's what I do every day. I did with Somizi, my great friend. I did with some fellow who said I stole money from somewhere. I did with my sister here, who was it?
2: Anele.
1: Anele. I did it with Musa Kaula. I do it with anyone who comes to me with unsubstantiated accusations against me. I didn't dish money. I'm the Secretary General. I did not arrive here because I gave somebody money.
0: Die nasionale gesamentlike operasionele en intelligensiestruktuur Not Joints sê daar is tans geen bewyse wat teen buitelander sentimente met die komende plaaslike regeringsverkiesing verbind nie. Die medevoorsitter luitenant-generaal Tebello Mosikili het vandag in 'n media inligtingsessie gesê dat owerhede egter alle gebeure en aktiwiteite voor die verkiesing noukeurig monitor. Mosikili sê intelligensiespanne gaan voort om inligting in te samel en te ontleed veral na aanleiding van weeklikse teen buitelander verklarings deur sommige burgerlike samelewingsgroepe. Sy sê voorvalle of aktiwiteite kan toeneem naarmate die verkiesing naderkom, maar owerhede kan het tans nie met die verkiesing verbind nie.
3: And if you will recall the weekly anti-foreigner sentiments pronouncement that was done by some of these civil society groups was that it will continue on a weekly basis until November. Surely, if you are intelligence analyst, you need to draw your mind towards the election and this particular statement. But I want to come back to say, I cannot say to you or the nation today that we are linking anti-foreigner sentiments with the election.
0: Suid-Afrika sê alle voorbereidings is in plek vir die 46ste Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap spitsberaad van staatshoofde en regeringshoofde wat van 16 tot 17 Augustus in Durban sal plaasvind. President Cyril Ramaphosa sal na verwagting die SAOG voorsitterskap vir die 2026-27 termijn tydens die spitsberaad oorneem. Streekleiers sal industrialisering, infrastruktuurontwikkeling, voedselsekerheid, streekintegrasie en geslagsgelykheid bespreek. Die minister van internasionale betrekkinge Ronald Lamola sê tegniese veranderinge is en vergaderings is reeds aan die gang, met ministers wat volgende week sal vergader voordat staatshoofde sleutelbesluite by die spitsberaad aanneem. Die departement van water en sanitasie het 'n 10% watervoorsieningsbeperking op KwaZulu-Natal se suidkus vir die 2026-27 bedryfsjaar ingestel weens stygende navraag en laer reënval en afloop. Die beperking sal die voorsiening tot 13 megaliter per dag beperk. Die Umgeni en Noordkus stelsels benodig nie beperkings nie, nadat die jaar met hoë stoorvlakke begin is. Die departement sê echter dat al drie setels onder druk verkeer en al drie stelsels eerder onder druk verkeer weens toenemende aanvraag, waterverliese, klimaatsveranderlikheid en verouderde infrastruktuur. Die departement sal voortgaan om toestande te monitor en bedrijfsmaatreëls te hersien om watersekerheid te beskerm. Motoriste kan hoër brandstofpryse in September in die gesig staar nadat die jongste data van die Sentrale Energiefonds onderverhalings vir beide petrol en diesel aan die begin van die maandelikse oorsigtydperk getoon het. Petrol toon tans 'n stygings van tussen 40 en 51 sent per liter, terwyl diesel ondervragings meer as R3 per liter oorskry. Die druk op 'n stygings in wêreldwye oliepryse nadat hernieuwde spanning met Iran in die straat van Hormuz Brent olie tot bo $84 per vat gestoot het. Die syfers is steeds voorlopig en die finale brandstofprysaanpassing vir September sal afhang van markbewegings oor die komende weke. En op buitelandse nuus, die Filippynse regering sê dat hulle nie dreigemente van geweld teen buitelandse ambtenare goedkeur nie. Dit is nadat 5 doodskiste met teen China boodskappe vandag verlate in Manila gevind is, insluitende een buiten die Chinese ambassade. China het 'n formele proses aangeteken en die doodskiste 'n politieke provokasie genoem. Die voorval kom te midde van toenemende spanning tussen China en die Filippyne oor betwiste gebiede in die Suid-Chinese See. Beide regering sê die voorval behoort nie die verhoudings tussen die twee lande te benadeel nie. Reuters berig dat die polisie nog nie diegene wat verantwoordelik is geïdentifiseer het nie. En dan in sportnuus, Banyana Banyana kom môre teen Marokko te staan in die kwartfinale van die 2026 Vroue Afrika Nasies beker. Banyana middelveldspeler Nontlanla Mnandi Ek geloof dat hulle stadige begin en sluitende nederlaag in die openingswedstryd as 'n waardevolle waarskuwing gedien

voor wat sy as 'n eindstryd voor die eindstryd beskryf. Gabriella Modelli Salgado sê die span is geestelik gereed vir die uitdaging terwyl sy haar 50ste internasionale wedstryd tydens die oorwinning van 1-0 teen Burkina Faso gevier het en God haar familie en Suid-Afrika vir hulle ondersteuning bedank. Manjana besef dat die gedisciplineerde en verenigde vertoning teen Marokko nodig sal wees en hulle streef na 'n plek in die halfeindronde as ook kwalifikasie vir die 2027 FIFA Wêreldbeker. Geldsake, die goud verhandel teen $4,341.94 per fynons en Brent 3 olie kos $81.84 per vat. Die rand verhandel teen R16.14 teen die Amerikaanse dollar, R18.68 teen die euro en net R21.79 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is 65, herhaal, die prys van 1 bitcoin is $65,229.52. Dit is die einde van jou nuus op jou gunsteling radiostasie. Jou laaste nuusbulletin van die dag volg natuurlik om 6 uur vanavond.

Kiss FM, nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf die Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Het normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: MyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kom vlug van die geraas, kom dans lekker, kom sing saam. Net hier by Harties FM.

0: Kiss FM, nuus.
1: Dit is hartlike goeie aand aan jou. Dit is Kunsnaar 6 en tyd vir jou aand nuus op jou gunsteling radio.

Nice. FM Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag,

baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Oh, as dit, kyk na môrese temperature, dis jou nasionale weer, wat ons verskaf word deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons kyk na die minimum en maximum temperature vir môre die 8 Augustus. Ja, ons gaan ook vir jou weer waarskuwing gee, oranje waarskuwings, oranje vlak 6 waarskuwing, ontwrigtende sneeuw wat kan lei tot ontwrigtende van lewensonderhoud, groot verkeersontwrigtings en sommige gemeenskappe tydelik ontoeganklik kan word as gevolg van die koue front wat inbeweeg oor die Ooskaap van Sondag tot Dinsdag die 9de. So, wees maar net op die uitkyk. Ons kyk dan die algemene weervoorspelling. Gauteng, ochend druip op plekke in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm. Pretoria, 6:22. Johannesburg kan ochend druip kry op plekke, andersins mooi weer. 5, maximum 22. Vereniging, ochend druip in plek, andersins mooi weer. 3, maximum 21. Mpumalanga, bewolkte en mistige toestand in die ochend oor die binnenland. Andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm oor die laafveld met geïsoleerde buie en reën oor die plateaurand en die laafveld. Bombella, môre 12:24, ook gedeeltelik bewolk met geïsoleerde buie en reën. Limpopo, bewolk tot gedeeltelik bewolk oor die ooste aanvanklik, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm op plekke. En Polokwane, môre 8, maximum 21. Die Noordwes provinsie is mooi weer en koel tot warm, wat gedeeltelik bewolk word oor die suidelike dele. Mahikeng 7:26, Vryburg 4:25, Vrystaat mooi weer en koel wat gedeeltelik bewolk word, Bloemfontein 4:25, Noordkaap mooi weer tot gedeeltelik bewolk, winderig en koel.

by ek dra dit op aan Christo Treter wat vroeër vandag huis toe gegaan het. Hier's die liedjie vir hom en dan Put Your Sweet Lips a Little Closer, You'll Have to Go wat ons gaan speel van Jim Reeves, The Gambler van Kenny Rogers en ek gaan nou nog ek gaan natuurlik vir Darling speel daar vir my vriend Neil. I love van Darling, so Darling gaan inkom en dan gaan ons Smokey se Darling en ja, daar gaan dan nog 'n paar lekker nommers wees. Ek hoop julle kuier lekker saam. Stuur vir my julle liedjies. Ek speel om hierdie ene opgedra aan in memory of my friend, dearest friend, Christo Treter.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
1: Ja, dis ek wat hier vir die manne wys, ek moet nou praat. versoektyd en ons luister na jou musiek hier op jou stasie en ek hoop julle kuier lekker saam. Dankie vir almal wat ingeskakel het, die wat luister op die internet, die wat luister oor die app. Julle is absolute amazing, ek kan nie sonder julle nie. Neil het gevra vir Darling, hy is baie mal oor die liedjie en dan ons intro lied wat ek eindelijk mee moes begin het. Jam Jam, speciaal vir die tweeling, Jacoba en Jacoba. Julle moet nie lag nie, dit is een is Jacoba Heeman, sy is die moeder, en Jacoba Etchel, die ander moeder, maar sy is die dochter van die moeder. En dan Clive Bruce, One Last Kiss vir Queenie, want Queenie wil dit baie graag hoor. En dan iemand het gevra vir band zonder naam. Ek dink hierdie een wat ek nou gaan speel is my een van hulle bestes, ek is baie mal daaroor. Liedjie se naam is Just an Illusion, lekker luister. Iets vir allemaal.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark.
2: Dis beskou jou taal,
3: jou taal,
2: jou musiek,
3: jou musiek,
2: jou stasie.
1: Dis meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3.
2: Jou taal,
3: jou taal,
2: jou musiek,
3: jou musiek,
2: jou stasie.
4: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
5: Ja, dis jou stasie versoektyd en wat 'n voorreg. Sommige van my iemand, een van my ou vriendinne wat al jare lank saam met die stasie kom, langer as wat ek hier is, wat vanaand saam met ons kuier Anine Haven gaan dit toe. Lekker om jou hier te hê Anine. En wat 'n voorreg om die blond tussen ons te hê. Nou is ons almal wakker en aan die gang. Demos Roussos, my friend the wind, spesiaal vir Dolfyntjie. En Stormers 7, New Zealand 7. Ok, oogonne, sy gee die kriek, die rugby getal. Isaac Dagvil se 1000 uur, ek hoop dis ietsie wat jy soek. En dan Bobby van Jaarsveld, my lewe draai om jou, Pussycats in Mississippi en in Tina Turner met Simply the Best. Dis wat op die speellys is. Ek hoop julle kuier lekker saam. 'N Groot shout-out vir Dolfyntjie, groot shout-out vir elkeen wat vanaand nie hier is, en dankie vir julle op die radio, wat ek nie kan groet nie, want ek weet nie waar julle is en wie julle is nie, maar wat 'n voorreg om ook ons app-mense en die ouens op die internet te kan verwelkom, op jou stasie waar jy saak maak.

Ja, dis jou stasie waar jy alleen saak maak. Ek is maar net hier in 'n kuier, 'n hond uit 'n bos uit. 'n Rockset Joyride spesiaal vir Jacqueline. Tina Turner, Simply the Best. Ja, Max, dink jy het hom aangevra. Tommy Dell, Please Mr. Barman, dat is nog een van jou goed. Bobby van Jaarsveld, My Lewe Draai Om Jou. Iemand het gevra vir Bobby. O, gaat sy sal af. En Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Dis waarna ons nou luister. Lekker luister, jylle. En wat 'n voorreg om saam met jylle te kuier.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Ja, dit is jou versoekprogram, Johan Brand hier agter die mikrofoon en ek wil vir jou baie dankie sê vir die saamkuier en ek hoop julle luister lekker. Die musiek is mooi, ek het 'n besonderse, dit voel net vanaand baie spesiaal. Dankie vir almal. My lewe draai om jou van Bobby Jaars van Jaarsveld. Let Your Love Flow van Bellamy Brothers and the Master Jack van natuurlik Four Jacks in a Jill en Bob Carlyle, Carl Al met the Butterfly Kisses en ook the Sultans of Swing van Dire Straits. Lekker luister, lekker klop hy. Bobby van Jaarsveld op sy beste.
3: Of ek gaan slaap, is dit net jy wat in my kop bly, en in my drome, en in my hart voel ek jou.

0: aren't you, Master Jack?
1: Kom besoek Wimpie Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Jou-Stasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou-Stasie Hulp. Tyd vir jou versoekprogram, net hier op Jou-Stasie.
3: Ja, dit is Jou-Stasie waar jy saak maak en jo, ek kuier vanavond regtig waar baie, baie lekker. Dis lekker musiek en ek wil vir julle dankie sê, julle is tops. Bob Carlyle, se Butter, Bob Carlyle. Jo, hoe sê ek julle vanavond so met die Engels? Bob Carlyle met Butterfly Kisses, Dire Straits with Sultans of Swing en Boney M met Going Back West. En natuurlijk, Teens Jordaan met Soos Bloed. En dan, vir ons dames, groot shout-out, ek gaan hom gauw voor en toe skuif. En hiermee wil ek sommer vir ons dames sê, vir hierdie naweek, wat dan nou die dames naweek is, met vrouwendag wat op sondag is. Lady van Kenny Rogers, ek gaan hom nou mee begin, en dan Bob Carlyle se Butterfly Kisses, en ook Dire Straits se Sultans of Swing, en Going Back West, lekker luister. Hier kom hy, Lady, lekker sing song, heerlik om ons
4: Lady. Te hoor.

0: stasie.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Eiger, waarna toe is jy al weer op?
1: Nee, Jan, al weer op pad na Mabie toe met die vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Panika tot Toekenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
5: Dis jou stasie waar jy saak maak, is hierdie tyd van die aand wat ek met groete sê en ek kan nie anders nie, hier is soveel goed op die speellys nog. Baie dankie vir elkeen wat ingeluister het oor die app en ook oor die internet. Ek is net bang, ek vang julle nie daar op die laaste nie, want ons het bietjie min tyd oor. Sonja Herold sê jantjie speciaal vir Christa, laat sy haar liedjies kan hoor. Soos bloed van teens Jordaan, hy is wyd aangevra, Kenny Loggins se Footloose. En ook Eddie Grant se Give Me Hope Johanna, lekker luister. As-

Ja, dis jou stasie wat jy vers, dis, en dis versoektyd en ek is net dankbaar, ek is net verstom oor die stommers. Baie, baie close gewees en nou het die Nieuw-Zeelanders een klein bietjie onder uitgetrek, maar ons is baie, baie dankbaar dat ons vanavond kan saamkeer en dat in spuite van wat op die rugbyveld aangaan het ons nog lekker muziek gehad. David Hasselhoff, Do the Limbo Dance en Clean so Flash, ek weet nie of ek daarby gaan kom, ek gaan net nog hierdie een vir julle speel van die Limbo Dance. Baie dankie vir die saamkeer, allemaal op TikTok en dan ook aan julle op die internet en ook oor die app. Julle was 'n voorreg om saam met julle te wees. Mooi loop en sien mekaar sonoggend 8:00 en onthou volgende naweek die 15 Augustus het Honda en Mekor Honda en Mekor de Mazda daar in Voortrekkersstraat en jy was dit nou in Durban Road, dan het hulle ride and drive, kom maak het draai daar, so dit gaan baie lekker wees van 9:00 tot 1:00, daar gaan versnapperings wees, jylle kan die karre gaan ry, kom keier sommer saam met jou stasie daar, dit gaan een groot vet pret wees, ride en ek speel uit met, doe die limbo dans, dankie vir jylle saam keier, God bless.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

NASA has provided any explanation.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos Petra.

0: in by die se garage, Q4 in La Belleweg, sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belleweg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Been around the world, yeah.
2: We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine, vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014 718 7100.
2: Elke minuut, elke uur, musiek soos jy daarvan hou, vir jou stasie.
3: Appel.
4: Hier, dan kijk het naar je.
3: Ek bedoel, is mijn naam.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jou stasie.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons hoorn is nommer 1.
4: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Jou-Stasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou-Stasie Hulp.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kokenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.net.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie,

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Jy sal maak.
1: Sachter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: En my sake troef, troef, vaari, vaari, hoef, troef, binne in my hoef, troef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nommer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: Die Baas van die Plaas.
3: Merci.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Mystique.

0: Hierby Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Missy.

0: met jou stasie.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En ek maak het toef, toef, waarie, waarie, toef, toef, binne in my hoef, toef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ai man, ek is nou al so die hoek gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die Bars van die Blas.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Gif, gif.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.